0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

right where you want me.

I got your girl yelling Mr. Roboto.

ისე

ჩვენ.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55-55.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: ხო, ხორეზი, ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: Liberty, ჩვენი ბანკი.
6: Miranda, ცოტა დაგაგვიანდა.
7: In Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
8: 2

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1747 74.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზის განდამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი ხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტია.

0: გააკ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ფასდა კლება Carrefour-ში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი Carrefour-ის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
5: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი.com.

0: რეკლამა. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯიზთან ერთად.
1: იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
2: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისტმა და დღეიდან შენ გვერდით მიგულე. თუ მანქანა უკვე ქავს და ფული გჭირდება, შემოდი საიტზე moggo.cert.li და სასურველი თანხის მიღებაში მე გეხმარები. დეტალები გაინტერესებს? მერე დამირეკე. 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
0: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.cert.li. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ყოველთვიური აქცია ტოიოტასგან მხოლოდ მაისის თვეში. ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე toyota.cert.li-ze ან მიმართეთ ტოიოტას ოფიციალურ დილერებს: ტოიოტა ცენტრ თბილის, ტოიოტა ცენტრ თეგეტასა და ტოიოტა ცენტრ ბათუმს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 0322-455-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო ისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად? აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში, შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ

ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 9:03.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. მეტროპოლ.gr.
1: დილამშვიდობის უსმენთ ავტორადიოს 95 და 1-ზე ვიწყებთ დილის მუსიკალურ ავტოეთერს. მე თემო ლობჟანიძე ვარ. დღის მანძილზე ვიქნებით ერთად გავეცნობით ბევრ საინტერესო ამბავს და საინტერესო და საჭირო ინფორმაციასაც ბუნებრივია. გავეცნობით ძალიან მალე ამინდის პროგნოზს, გავიგებთ როგორ იქნება 19 მაისი სრულიად საქართველოში. სულ სამწუთში კი ადრენალინის დღევანდელ გამოშვებასაც შემოგთავაზებთ. დარჩით ჩვენთან სასიამოვნო დღეს გისურვებთ.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენზიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა.
1: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gg და შეიძინე სიმი 2 წუთში.
2: ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
4: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
5: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
6: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
7: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
8: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
9: ტეტესეპტ.
10: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
9: ტეტესეპტ.
11: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet

0: Hollywoodi Las Vegasidan, Harvey Nicholsi Londonidan, Biff Barry Montecarlodan, Angelina Parisidan, Roberto's da Rumba Dubaidan. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. cpt.gr.
1: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი. სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: კარტოფილის სინდრომი მაქვს ბიჭო. ეგ რას ნიშნავს? აი ზოგჯერ მინდა ვიჯდე კუთხეში, სიბნელეში და ორი კვირა რო არ გავახსენდე არავის.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. დღეს 19 მაისია, სამშაბათი წვიმს მთელ საქართველოში. დავიწყოთ დასავლეთიდან. 17 გრადუსია მოსალოდნელი სოხუმსა და ფოთში. 8 მაისიაში, 16 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში, 13 გრადუსი იქნება ოზურგეთში. დავინაცვლოთ აღმოსავლეთის რეგიონებზე. 11 გრადუსი ტემპერატურა გვხვდება გორში, ბორჯომსა და ახალციხეში. ცხინვალში 9, თელავში 17 და რუსთავში 19 გრადუსი. ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში 11 გრადუსია. დედაქალაქ თბილისს რაც შეეხება, დღის განმავლობაში წვიმს, ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსს აღწევს.
1: 4 შაბათს 20 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ, რას ნიშნავს ტერმინი რევმატიზმი და რომელია ყველაზე გავრცელებული რევმატოიდული პათოლოგიები, როგორ მოქმედებს ზედმეტი წონა, მჯდომარე ცხოვრება, სტრესი, უძილობა და ყოველდღიური გადახლა ქრონიკულ კივილებზე, დ-ვიტამინი და კალციუმი, რატომ არის ეს ორი ელემენტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ძვლებისთვის, არამედ ზოგადად რევმატოიდული ჯანმრთელობისთვის, რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს კალის პრობლემებს, თვალის ანთებას, თმის ცვენას, ქრონიკულ დაღლილობას თუ სხვა ჩვილებს რევმატოლოგიასთან, რატომ შეიძლება ზოგჯერ სერიოზული დაავადება რუტინულ ჩეკაპშიც კი დაიმალოს. 4 შაბათს საღამოს 18-ზე გადაცემის სტუმარია ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა დაბიძე.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რა უნდა გაითვალისწინონ ორსულმა მძღოლებმა? ორსულობის მესამე ტრიმესტრში ფეხბურთის მეკალებმა მანქანა მხოლოდ მოკლე დისტანციებზე უნდა მართონ. მუცელში მყოფ პატარას არ მოსწონს, როცა დედა საჭესთან წელში მოხრილია. პატარები ამ დროს ხშირად ურტყამენ დედებს, რაც შეიძლება საკმაოდ მტკივნეული იყოს და საჭესთან მჯდომ დედას კონცენტრაცია დააკარგვინოს. თუ კი შორგზაზე წასვლა გარდაუვალია, ფეხბურთს ხშირად უნდა შეისვენოს, კარგად იკვებოს და ბევრი სითხე მიიღოს. თუ ორსულ ქალს ამ პერიოდში გულისრევის შეგრძნება აწუხებს, უმჯობესია რომ საჭესთან დაჯდომაზე და მანქანის მართვაზე უარი თქვას. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT-Certilig.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
2: ფასდა კლება კარფურში. ქათმის ფილე 7.99 თეთრი. მაკარონი 4.99 თეთრი. 40%-იანი ფასდა კლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ღივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იღავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ექიმი პაციენტს: მე მაქვს თქვენთვის ორი ამბავი, ცუდი და კარგი. ცუდი რა არის, ექიმო? რა და თქვენ დღეს საღამოს დილით მოკვდებით? და კარგი, ექიმო? ძალიან მაგარი, სულ ახალი BMW ვიყიდე.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: იმის მიხედვით, კანი თვალების ირგვლივ შეშუპებულია ჩაშავებული გამომშრალი თუ დანაოჭებული სპეციალურ მიდგომას საჭიროებს. წინა შეხვედრების განმავლობაში ვისაუბრეთ, რა რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როგორც თავად თვალები, ასევე მის არეალში არსებული კანი ლამაზად და ახალგაზრდულად გამოიყურებოდეს. როგორ შევანელოთ დაბერებისა და ნაოჭების გაჩენის გარდაუვალი პროცესი. ვისაუბრეთ იმაზეც, რა ინგრედიენტები და ფორმულები დაგვეხმარება გამომშრალი და ასაკობრივი კანის გამოსწორებაში. ახლა რიგი ჩაშავებულ უპებზე მიდგა, რაც უამრავი ადამიანის პრობლემა. თვალები ჩვენი ფიზიონომიის ყველაზე გამომხატველი ნაწილია. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ამოშავებული უპეები გადაღლილი, დასტრესილი ადამიანის სავიზიტო ბარათია და გამორიცხული არაა სწორედ ეს გამხდარიყო ამგვარი მზერის მიზეზი, რადგან ძილის უკმარისობა თვალბუდის ქვეშა სისხლძარღვებში სისხლის მიმოქცევას არღვევს. თუმცა მუქწრებს იმავე წარმატებით იწვევს გენეტიკური ფაქტორი, სტრესი და გადაღლა, გაუწყლოება, ჭარბი ალკოჰოლი, რადგან კარგავს კანი ამ დროს ტენს და თხელდება, ნიკოტინი, რომელიც ვიწროებს სისხლძარღვებს, სისხლის ნაკლები ჟანგბადი მიეწოდება, რის გამოც მუქდება და სისხლძარღვებიც ამის გამო უფრო მუქად მოჩანს. გულის, თირკმლის, ღვიძლისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ზოგიერთი დაავადება, რკინის ნაკლებობა, კანის დაბერება, ასაკთან ერთად კანი ბუნებრივად თხელდება, კარგავს ელასტიკურობა, სიმკვრივესა და ბუნებრივ ფერს. თვალების გარშემო კან შესაძლოა ფერი შეუცვალოს ძილის არასათანადო პოზამაც კი, ასევე ჰიპერპიგმენტაციამ. მუქი წრეების მოსაშორებლად უპირველეს ყოვლისა მათი გაჩენის მიზეზს უნდა მივაგნოთ. ჰიპერპიგმენტაციის შემთხვევაში უნდა მიმართოთ დერმატოლოგს, რომელიც შესაბამის მკურნალობას დაგინიშნავთ. თუ სისხლძარღვებს უკავშირდება, მოგიწევთ უარი თქვათ ნიკოტინზე, ზომიერად მიიღოთ ალკოჰოლი, რეგულარულად ივარჯიშოთ, კარგად განიავებულოთ ახში, საკმარისად იძინოთ, საღამოობით სუფთა ჰაერზე ისეირნოთ, დაბალანსებულად იკვებოთ, დღის განმავლობაში მიიღოთ 2-3 ლიტრი წყალი და თავი აარიდოთ.

ოც სტრეს, რაც ალბათ რთულია. რაც შეეხება მუქი წრეების სამკურნალო, კოსმეტიკურ საშუალებებს ეცადეთ შერჩეული პროდუქტი შეიცავდეს იზოფლავონოიდებს, საპონინებს, პეპტიდებსა და კოფეინს. მიკროცი

0: მოერიდეთ ყრიმალზე შიგნიდან, გარეთ და წარბის ქვეშ. მოერიდეთ ქუთუთოებს. რაოდენობასაც მიაქციეთ ყურადღება, ნუ გეგონებათ, რომ ბევრი უფრო სწრაფად და უკეთ მოაგვარებს პრობლემას. პირიქით, კანს შეწოვაც გაუჭირდება და თვალშიც ადვილად ჩავა. საკმარისია ოსპის მარცვლისოდენა თითო თვალზე. დაელოდეთ სულ ცოტა 15 წუთი, ვიდრე საცხი მთლიანად შეიწოვება კანში, ხოლო ამის შემდეგ გაიკეთეთ მაკიაჟი. რაც უფრო მეტი ნივთიერება შედის საცხის შემადგენლობაში და რაც უფრო ცხიმიანია ის, მით მეტი დრო დასჭირდება შესაწოვად.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. გეგმავთ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძლება ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ, მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiligize ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
3: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლე

0: ზბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
1: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile banking-დან. თანაც cashback-ი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ხულო სკოლა. ამა ბალმებო, რამდენია ორჯერ ორი? ამა თამურია, მითხარი შენ და?
3: 5000 მასალებელო.
2: არა, ამა ვაგონა შენ მითხარი?
3: ხუთშაბათი მას.
2: არა, ამა სამუღა შენ თქვიდმა?
3: 4 მას.
2: ო, ოჟა, საბრაგამო თვალე.
3: ადილია მას. 5000 გამოგელი ხუთშაბათი და ეგარი მასალებელო.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რა არის ბოლნისის ღვინის ფესტივალი? სად იწყება ოქროსფერი ღვინის ქალაქი? ბოლნისი, ქვემო ქართლში მდებარე ისტორიული ქალაქი, თბილისიდან 65 კილომეტრში. ბოლო წლებში ის ქართული ღვინის რუკაზე ერთ-ერთ გამორჩეულ ადგილად ჩამოყალიბდა. სწორედ აქ ტარდება ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი, რომელიც აერთიანებს როგორც ადგილობრივ, ისე საქართველოს სხვადასხვა რეგიონის ფეღვინეებს. ფესტივალის მთავარი იდეა: პოპულარიზაცია გაუწიოს საქართველოში დარეგისტრირებულ დაცული ადგილწარმოშობის ღვინოებს, ღვინის ტურიზმს და ღვინის მოხმარების კულტურას. ბოლნისს ხშირად ოქროსფერი ღვინის ქალაქსაც უწოდებენ. ადგილი, სადაც ისტორია, ქართულ-გერმანული არქიტექტურა და ვაზის კულტურა ერთ სივრცეში იყრის თავს.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ფერარის დაბადება, სიჩქარისა და ვნებების ისტორია. დღეს ავტოსტორიში მოგიყვებით ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პრესტიჟული ავტომობილების ბრენდის ფერარის დაბადების ისტორიას. ეს ამბავი არა მხოლოდ მანქანებზე, არამედ კაცზეა, რომლის ვნებამ სიჩქარისადმი სამყარო შეცვალა. ყველაფერი ენცო ფერარის ბავშვობიდან დაიწყო. ენცო თავდაპირველად ალფა რომეოში მუშაობდა, როგორც მრბოლელი და ტექნიკური გუნდის წევრი. მისი მიზანი ყოველთვის იყო საკუთარი გუნდის შექმნა, რომელიც არამარტო სპორტულ შეჯიბრებებში მიიღებდა მონაწილეობას, არამედ მსოფლიოს საუკეთესო ავტომობილებსაც შექმნიდა. აი ამბიცია. 1947 წელს ენცომ თავისი ოცნება რეალობად აქცია და დააფუძნა სკუდერია ფერარი. ამავე წელს შეიქმნა პირველი ფერარი 125S, რომელიც 1.5 ლიტრიანი V12 ძრავით იყო აღჭურვილი. ეს მანქანა გახდა იტალიური ინჟინერიისა და დიზაინის შედევრი. პირველი რბოლების მოგებამ ფერარის სახელი ცნობილ ბრენდად აქცია. ფერარის წარმატება არა მხოლოდ სიჩქარეში, არამედ მის დიზაინშიც იყო. ბრენდის სიმბოლო, ცხენის ფრთოსანი ემბლემა, კავალინო რამპანტე, მალევე იქცა პრესტიჟისა და ელეგანტურობის სიმბოლოდ. საინტერესოა, რომ ეს ლოგო ენცოს მრბოლელ მეგობარს ეკუთვნოდა, რომელმაც ეს ნიშნული საჩუქრად გადასცა და სთხოვა, რომ ფერარისთვის მოერგო. 50-იან წლებში ფერარი უკვე ფორმულა 1-ის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გუნდი გახდა. მის მანქანებს იყენებდნენ ისეთი ლეგენდარული მრბოლელები, როგორიცაა ხუან მანუელ ფანხიო და ნიკი ლაუდა. თუმცა ენცო ფერარისთვის მთავარი ყოველთვის რჩებოდა ხარისხი, ინოვაცია და სიჩქარე. დღეს ფერარი მხოლოდ მანქანა აღარაა, ეს არის ხელოვნების ნიმუში, ოცნება და ლეგენდა, რომელიც სოფლიოს ახტაცებას განაგრძობს. ეს ამბავი არის კაცზე, რომლის ვნებამ და მიზანდასახულობამ შექმნა მანქანა, რომელიც გახდა სიჩქარისა და ფუფუნების სიმბოლო.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიო ეთერში.
2: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დილა მშვიდობის კიდევ ერთხელ ტრადიციულად საათის ბოლოს გაგაცნობთ დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს დაწყებული საქმე აუცილებლად ბოლომდე უნდა მიიყვანოთ. კარგი დღეა ახლობლებთან ურთიერთობის, საყიდლებისთვის, კულინარიისა და ფოტოგრაფიისთვის. დაპირებების გაცემას მოერიდეთ. ვალის აღებას, ბინის შეცვლას, ქორწილს განსაკუთრებული ყურადღებით გადაამოწმეთ საბუთები ხელმოწერამდე. პარტნიორულ ურთიერთობებში დღევანდელი დღე ხელს უწყობს კავშირების განმტკიცებასა და ერთგულების გამოვლენას. ქალწულისა და მორიელისთვის დღევანდელი დღე განსაკუთრებით პოზიტიურია, ხოლო ვერდისა და ტყუპებისთვის შედარებით დაძაბული. თქვენ გმართებთ მეტი ყურადღება ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლენებების მიმართ. დანარჩენ ნიშნებისთვის წარმატების კუთხით დღე საშუალოა. ასეთი გახლავთ დღის ასტროლოგიური პროგნოზი მიხეილ ცაგარელისგან.
1: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: ლაგერის სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც

0: ლუბეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
1: ეთერშია ადრენალინი. საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: თბილისის დროით 10 საათი და 6 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

რეკლამა. ბიზნესის კეთება იულის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Beef Barry Monte Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto's Darumba Dubai-დან.

0: ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-31-0000. CPT წერტილი G. იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.lg. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.

0: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია ტაქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18. საკაბელი. უცხოეთი ენერგია თქვენამდე.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's Ocros ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
4: Liberty. ჩვენი ბანკი.
5: რიგში იქა, ციფრულა დაქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი: სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: ოქროს თევზი ძალიან შეშინდა, როცა მოისმინა, რომ პირველი ორი სურვილი ლუდი და გაზეთია.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ 19 მაისისთვის. დღეს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა. 17 გრადუსი იქნება ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში, 8 მესტიაში, 13 ოზურგეთში. ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში თანაბრად 16 გრადუსამდე გატვება ჰაერი. წვიმს აღმოსავლეთ საქართველოში 11 გრადუსი იქნება დღეს ტემპერატურა, ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში. 9 გრადუსია მოსალოდნელი ცხინვალში, თელავში 17 გრადუსი და რუსთავში მაღალი ტემპერატურაა, შესაბამისად 19 გრადუსამდე გატვება ჰაერი. დედაქალაქ თბილისში მოსალოდნელია დღის მანძილზე წვიმის შენარჩუნება, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა კი 16 გრადუსი იქნება. ასეთ ამინს გვირდებიან მეტეოროლოგები დღის განმავლობაში სრულიად საქართველოში. იტოვებ დავტორჩევას შემდეგ მცირე მუსიკალური მიქსერს დაგებრუნდები ძალიან მალე სხვა საეჭირო თუ საინტერესო ინფორმაციით. ეს თქვენი ავტორადიო.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტომობილის მძღოლები კარგად ხვდებიან, რომ ცალი ხელი საჭაზე, მეორე კი გადაცემათა გადამრთველზე მეტად კომფორტული კომბინაცია. ამასობაში კი ირკვევა, რომ ჩვენი ხელის სიმძიმე იწვევს გადაცემათა კოლოფის კომპონენტების ზედმეტად დატვირთვას, რამაც დროთა განმავლობაში შესაძლოა სერიოზულ ზიანამდე მიიყვანოს ავტომობილი. დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
2: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
3: Lo dice no miente le gusta mi gente eso se fue muy bien. No le bajamos más nunca paramos.
4: საუკეთესო ხმა შენს ავტომობილში.

0: ავტორადიო რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოსია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოსში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
1: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიწითლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certiliçi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: ყელი მტკივა, მახვილებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვანგარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
8: ხოხონ,
9: ხორეზი,
8: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა პირველი B, რესტორანი თიშები.
1: 31 მაისს ბონიში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
10: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
11: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
12: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
13: ნამდვილ თბილისელს შეუძლია დაუსრულებლად უყუროს სამრამეს: ცეცხლს, წყალს და წინ მდგომი ავტომანქანის უკანა ბამპერს.

0: ყოველდღიელის
1: ავტორადიოს არომატული დილა.
0: იმიტომ რომ მთელი დღე
1: ხალისიანად იაროთ არომატულ სიამოვნებით გასალოცავზე.
0: ავტორადიო.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
2: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი. ყველა შენს მოთხოვნას აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. პრემიუმ ხარისხის ბრენდი დეკლარის მზისგან დამცავები იდეალურია მგრძნობიარე კანისთვის. დეკლარი დამზადებულია შვეიცარიაში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერ

0: მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა, 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
4: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში. 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
7: შენა ტელეფონი გააქვს?
8: კი, მაქვს.
7: მუშაობს?
8: არა,
7: ჯერ სწავლობს.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ფერარის დაბადება, სიჩქარისა და ვნებების ისტორია. დღეს ავტოსტორიში მოგიყვებით ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პრესტიჟული ავტომობილების ბრენდის ფერარის დაბადების ისტორიას. ეს ამბავი არა მხოლოდ მანქანებზე, არამედ კაცზეა, რომლის ვნებამ სიჩქარისადმი სამყარო შეცვალა. ყველაფერი ენცო ფერარის ბავშვობიდან დაიწყო. ენცო თავდაპირველად ალფა რომეოში მუშაობდა, როგორც მრბოლელი და ტექნიკური გუნდის წევრი. მისი მიზანი ყოველთვის იყო საკუთარი გუნდის შექმნა, რომელიც არამარტო სპორტულ შეჯიბრებებში მიიღებდა მონაწილეობას, არამედ მსოფლიოს საუკეთესო ავტომობილებსაც შექმნიდა. აი ამბიცია. 1947 წელს ენცომ თავისი ოცნება რეალობად აქცია და დააფუძნა სკუდერია ფერარი. ამავე წელს შეიქმნა პირველი ფერარი 125S, რომელიც 1.5 ლიტრიანი V12 ძრავით იყო აღჭურვილი. ეს მანქანა გახდა იტალიური ინჟინერიისა და დიზაინის შედევრი. პირველი რბოლების მოგებამ ფერარის სახელი ცნობილ ბრენდად აქცია. ფერარის წარმატება არა მხოლოდ სიჩქარეში, არამედ მის დიზაინშიც იყო. ბრენდის სიმბოლო, ცხენის ფრთოსანი ემბლემა, კავალინო რამპანტე, მალევე იქცა პრესტიჟისა და ელეგანტურობის სიმბოლოდ. საინტერესოა, რომ ეს ლოგო ენცოს მრბოლელ მეგობარს ეკუთვნოდა, რომელმაც ეს ნიშნული საჩუქრად გადასცა და სთხოვა, რომ ფერარისთვის მოერგო. 50-იან წლებში ფერარი უკვე ფორმულა 1-ის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გუნდი გახდა. მის მანქანებს იყენებდნენ ისეთი ლეგენდარული მრბოლელები, როგორიცაა ხუან მანუელ ფანხიო და ნიკი ლაუდა. თუმცა ენცო ფერარისთვის მთავარი ყოველთვის რჩებოდა ხარისხი, ინოვაცია და სიჩქარე. დღეს ფერარი მხოლოდ მანქანა აღარაა. ეს არის ხელოვნების ნიმუში, ოცნება და ლეგენდა, რომელიც სოფლიოს ახტაცებას განაგრძობს. ეს ამბავი არის კაცზე, რომლის ვნებამ და მიზანდასახულობამ შექმნა მანქანა, რომელიც გახდა სიჩქარისა და ფუფუნების სიმბოლო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: საათის ბოლოს დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს გაგაცნობთ მიხეილ ცაგარელისგან. დღეს დაწყებული საქმეები აუცილებლად ბოლომდე უნდა მიიყვანოთ. დღე კარგია ახლობლებთან ურთიერთობისთვის, საყიდლებისთვის, კულინარიისა და ფოტოგრაფიისთვის. დაპირებების გაცემას მოერიდეთ. დღევანდელი დღე ხელს უწყობს არსებული პარტნიორული კავშირების გამტკიცებას და ერთგულების გამოვლენას. ქალწულის და მორიელისთვის დღევანდელი დღე განსაკუთრებით პოზიტიურია, ხოლო ვერძისა და ტყუპებისთვის დღე შედარებით დაძაბული. მართებთ მეტი ყურადღება ჯანმრთელობის და ნეგატიური გამოვლენებების მიმართ, დანარჩენ ნიშნებისთვის წარმატების კუთხით დღეს საშუალოა. შლაგერის ფარგლებში საათის ბოლო მუსიკალური შემსრულებელი, დაგიბრუნდებით მომდენო საათში უკვე.
1: დღის შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 11 საათია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ავტორადიო. ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკ

0: ამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე, პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
1: ეთერშია ადრენალინი. ხალისიანი დღე იქოქება არომატული დილით. ავტორადიოს დილით.

0: რეკლამა.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის ხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავით კანი 4 ტიპის მავნე ხივისგან ნორევას ბერგასოლის ვერში.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 245 55 00 ან

0: ვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი, დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი, გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე და გვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობაა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
5: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT.gr.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
6: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
8: ძვირფასო, გუშირო თქვი სადღეგრძელოში, შენი თავი ღმერთმა გამომიგზავნაო. ეს ისე თქვი თუ მართლა შეფიქრობ. ჰაო, ჩარო.
9: კი, ზუსტად ასე ვფიქრობ, ჩემო ძვირფასო. ოღონჯერ ვერ ხვდები, რომელიც ოდვის გამო გამომიგზავნა ღმერთმა შენი თავი.

0: 4 შაბათს 20 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ. რას ნიშნავს ტერმინი რევმატიზმი და რომელია ყველაზე გავრცელებული რევმატოიდული პათოლოგიები? როგორ მოქმედებს ზედმეტი წონა, მჯდომარე ცხოვრება, სტრესი, უძილობა და ყოველდღიური გადახლა ქრონიკულ ტკივილებზე? დ-ვიტამინი და კალციუმი, რატომ არის ეს ორი ელემენტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ძვლებისთვის, არამედ ზოგადად რევმატოიდული ჯანმრთელობისთვის? რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს კალის პრობლემებს, თვალის ანთებას, თმის ცვენას, ქრონიკულ დაღლილობას თუ სხვა ჩვილებს რევმატოლოგიასთან? რატომ შეიძლება ზოგჯერ სერიოზული დაავადება რუტინულ ჩეკაპშიც კი დაიმალოს? 4 შაბათს საღამოს 18-ზე გადაცემის სტუმარია ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა დაბიძე.
1: ამინდიცვალებადია ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
2: ამინდის პროგნოზი.
1: ავტორადიოს ეთერში.
3: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ დღეისთვის. დღეს 19 მაისია. წვიმს დასავლეთ საქართველოს.

0: Yeah, you should take it off.
1: Авторчевები, автоэкспертизкан. Авторадио ТТში.
2: მექანიკური გადაცემათა კოლოფის მქონე ავტომობილით გადაადგილება საცობებში ბევრი მძღოლისთვის кошмарია. ამ დროს დაუსრულებლად გიწევს სიჩქარიდან სიჩქარეში გადართვა, რათა დანიშნულების პუნქტს დროულად მიაღწიო. ბევრი მძღოლი ასე დროს ამჯობინებს გადაბმულობის ქურო, იგივე ცეპლენია. სულ გათიშულ მდგომარეობაში იქონიოს, რადგან ამ დროს უფრო სწრაფად არის შესაძლებელი სიჩქარეების შეცვლა. საქმე კი იმაშია, რომ გადაბმულობის ქუროს ზომაზე მეტად გათიშვა მის დაზიანებას იწვევს და აგრეთვე მწყობრიდან გამოყვანას.
1: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ით 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზისხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დაიცავი კანი მზის ულტრაისფერი გამოსხივებისგან მალიბუს პროდუქტებით და იყავი დაცული მთელი დღის განმავლობაში. მალიბუ, ბრიტანული ხარისხი.

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხე დუმას პრინცლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი, ლიმონი და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
2: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
3: ხოხონ,
4: ხორეზი,
3: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
5: ქერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.
3: ანორმალურო, დეგენერატო, იდიოტო, მე შენ საუკეთესო წლები შემოგწირე.
4: დიდი მადლობა.
3: მადლობა? მადლობა რისთვის?
4: იმისთვის, რომ ჩემთან გატარებული წლები საუკეთესოდ მიგაჩნია.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც, კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Big wave rides, macho assholes with a death wish.
2: No, it's not. It's the ultimate rush. There's nothing that comes close to it. Not even sex.
1: Maybe that's because you're not doing it right, bro.

კიანუ რივზისა და პატრიკ სუეიზის 1991 წლის საკულტო ექშენ თრილერი Point Break-ი დღემდე 90-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფილმად ითვლება. ფილმში კიანუ რივზი განასახიერებს FBI-ს აგენტს, რომელიც ფარულად მუშაობს, რათა დაადგინოს ბანკების მძარცველთა ვინაობა, რომლებიც ეყენებენ პრეზიდენტების ნიღბებს.

ფილმი ამერიკის კინოთეატრებში 1991 წლის 12 ივლისს გამოვიდა. 24 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით გადაღებულმა ნამუშევარმა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 83.5 მილიონი დოლარი იშოვა და დროთა განმავლობაში საკულტო სტატუსიც მოიპოვა. ფილმის სახელწოდება სერფინგის ტერმინია და ნიშნავს ადგილს, სადაც ტალღა სანაპიროს კლდოვან წერტილს ეჯახება. სწორედ ეს იდეა, ადრენალინი, თავისუფლება და ცხოვრების საზღვრების გადალახვა გახდა ფილმის მთავარი თემა. Point Break-ის შექმნა 1986 წელს დაიწყო, როდესაც პიტერ აილიფმა ფილმის საწყისი სცენარი დაწერა. მალევე პროექტის განვითარებაში რეჟისორი კეტრინ ბიგელოუ და მისი იმდროინდელი მეუღლე ჯეიმს კამერონი ჩაერთნენ. გადაღებები 4 წლის შემდეგ შედგა. ფილმი ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ სანაპიროზე გადაიღეს.

2008 წლის 7 თებერვალს Lala Land Records-მა გამოსცა ფილმის Point Break-ის ორიგინალური მუსიკალური საუნდტრეკი, რომელშიც წარმოდგენილია მარკ აიშამის მიერ შექმნილი ფონური მუსიკა.

ეს სპეციალური გამოცემა მხოლოდ 2000 ეგზემპლარად გამოვიდა და მოიცავდა 65 წუთის ხანგრძლივობის მუსიკას. ალბომს თან ერთვოდა დენ გოლდვასერის კომენტარები, რომლებშიც გამოყენებული იყო როგორც რეჟისორ კეთრინ ბიგელოუს, ასევე მარკ აიშამის მოსაზრებები. დღეს კი ეს გამოცემა აღარ იბეჭდება და კოლექციონერთათვის განსაკუთრებით ფასეულ იშვიათ გამოცემად ითვლება.

0: რეკლამა. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯისთან ერთად.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე TBC-ის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს TBC-ის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
0: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე

0: თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-19 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
5: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: დღეს გამოვედი სახლიდან, აი ნაგავს ვხრი, ხოდა მივედი ურნებთან. ხედავ ჟურნალ Playboy-ის ნომრების დასტა გადაუგდია ვიღაცას და მივხვდი, ეტყობა ვიღაცამ ინტერნეტი შეიყვანა სახლში და

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
2: ფერარის დაბადება, სიჩქარისა და ვნებების ისტორია. დღეს ავტოსტორიში მოგიყვებით ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პრესტიჟული ავტომობილების ბრენდის ფერარის დაბადების ისტორიას. ეს ამბავი არა მხოლოდ მანქანებზე, არამედ კაცზეა, რომლის ვნებამ სიჩქარისადმი სამყარო შეცვალა. ყველაფერი ენცო ფერარის ბავშვობიდან დაიწყო. ენცო თავდაპირველად ალფა რომეოში მუშაობდა, როგორც მრბოლელი და ტექნიკური გუნდის წევრი. მისი მიზანი ყოველთვის იყო საკუთარი გუნდის შექმნა, რომელიც არამარტო სპორტულ შეჯიბრებებში მიიღებდა მონაწილეობას, არამედ მსოფლიოს საუკეთესო ავტომობილებსაც შექმნიდა. აი ამბიცია. 1947 წელს ენცომ თავისი ოცნება რეალობად აქცია და დააფუძნა სკუდერია ფერარი. ამავე წელს შეიქმნა პირველი ფერარი 125S, რომელიც 1.5 ლიტრიანი V12 ძრავით იყო აღჭურვილი. ეს მანქანა გახდა იტალიური ინჟინერიისა და დიზაინის შედევრი. პირველი რბოლების მოგებამ ფერარის სახელი ცნობილ ბრენდად აქცია. ფერარის წარმატება არა მხოლოდ სიჩქარეში, არამედ მის დიზაინშიც იყო. ბრენდის სიმბოლო, ცხენის ფრთოსანი ემბლემა, კავალინო რამპანტე, მალევე იქცა პრესტიჟისა და ელეგანტურობის სიმბოლოდ. საინტერესოა, რომ ეს ლოგო ენცოს მრბოლელ მეგობარს ეკუთვნოდა, რომელმაც ეს ნიშნული საჩუქრად გადასცა და სთხოვა, რომ ფერარისთვის მოერგო. 50-იან წლებში ფერარი უკვე ფორმულა 1-ის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გუნდი გახდა. მის მანქანებს იყენებდნენ ისეთი ლეგენდარული მრბოლელები, როგორიცაა ხუან მანუელ ფანხიო და ნიკი ლაუდა. თუმცა ენცო ფერარისთვის მთავარი ყოველთვის რჩებოდა ხარისხი, ინოვაცია და სიჩქარე. დღეს ფერარი მხოლოდ მანქანა აღარაა, ეს არის ხელოვნების ნიმუში, ოცნება და ლეგენდა, რომელიც სოფლიოს ახტაცებას განაგრძობს. ეს ამბავი არის კაცზე, რომლის ვნებამ და მიზანდასახულობამ შექმნა მანქანა, რომელიც გახდა სიჩქარისა და ფუფუნების სიმბოლო.
1: ეს შენი საყვარელი თემა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ლიტოკოლი. როცა რემონტს გეგმავ. ლიტოკოლი. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. ლიტოკოლი. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. ლიტოკოლი. ჩვენი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500055599. ლიტოკოლი. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზიან.
3: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ტეტესეპტ.
4: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხლიჩა, ყელი გტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
5: ტეტესეპტ.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
10: გოგონა, გოგონა, რა ლამაზი ხართ. გემოვნებიანი, უზადო გარეგნობით, დაუწყარი თვალებით და შესანიშნავი სახით.
11: ო ვაიმე, რამდენი მაქედა, შეცრული ვარ, რა შეცრული ვარ.
10: კი, ეგეც შეგატყვეთ რო ცოტა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორც ადამიანისთვის არის 17 წონა მავნებელი, ასევე ათურმე ავტომობილისთვისაც. როდესაც მწარმოებლის მიერ დადგენილ ნორმაზე მეტ თვირთს ვდებთ ჩვენს მანქანაში, ავტომატურად ვზრდით დატვირთვას როგორც ძრავზე, ასევე საბალ ნაწილზე და გადაცემათა გოლოფზე. ამ ძალიან სერიოზული მიზეზის გათვალისწინებით და მეთანხმებით, რომ უმჯობესია დავიცვათ ნორმები და მოვუფრთხილდეთ საკუთარ ავტომობილს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზ გაგაცნობთ. 19 მაისია დღეს დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია წვიმა. 17 გრადუსი ტემპერატურა ფოთსა და სოხუმში, 8 მესტიაში, 16 ზუგდიდში, ქუთაისსა და ბათუმში, 13 გრადუსი იქნება ოზურგეთში. წვიმს აღმოსავლეთში 11 გრადუსი, ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში 9, ცხინვალში 17, თელავში და 19 გრადუსი რუსთავში. დედაქალაქშიც წვიმა, დღის მანძილზე ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსს მიაღწევს.
3: თქვენ ხართ სტუმარი, მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
4: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28, 571, 11, 47, 74.
5: რეკლამა.
6: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
7: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი ორწუთში.
8: კოდელი წარმოგიდგენთ Vino Perfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. Vino Perfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. Vino Perfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
9: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
7: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 400

0: მე გავიტანდე სიჩქარე იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 starlink.gr Starlink-ი ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
2: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511000. CPT Certilogy.

0: გამოა. უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
1: დიახ, მეგობრებო, კვლავ ავტორადიოს უსმენთ. მოგესალმებით ყველას, გავეცნოთ სპორტის სიახლეებს. დავიწყოთ კალათბურთით, რადგან NBA-ში გადამწყვეტი ეტაპი დაიწყო. დასავლეთ კონფერენციის ფინალში სერიის პირველ მატჩი ოკლაჰომა სიტი თანდერი შინ სან ანტონიო სპერსთან დამარცხდა. გამარჯვებულის გამოსავლენად ორი ოვერტაიმის ჩატარება გახდა საჭირო ტეხასელებს ვიქტორ ვემბანიამამ ლიდერა როგორც ყოველთვის, რომელმაც 59 წუთში 41 ქულა, 24 მოხსნა და ამის შედეგიანი პასი დააგროვა. ოკლაჰომადან ყველაზე შედეგიანი ალექს კარუსო აღმოჩნდა, მან 32 წუთში 31 ქულა დააგროვა. ამრიგად მიმდინარე პლეი-ოფში ოკლაჰომა პირველად დამარცხდა გუნდებს შორის მორიგი მატჩი 21 მაისს გამართება. რაც შეეხება აღმოსავლეთ კონფერენციის ფინალის პირველ თამაშს, რომელშიც ნიუ-იორკ ნიქსი კლივლენდ კავალიერს უმასპინძლებს, ხვალ თბილისის დროით დილის 4 საათზე დაიწყება. NBA-ის ფინალი კი 4 ივლისს შედგება. ესპანური რადიო მარკას მტკიცებით თავდამსხმელმა ხულიან ალვარესმა ატლეტიკოს ხელმძღვანელობას აცნობა, რომ პარი სენ-ჟერმენში სულს გადასვლა. 26 წლის არგენტინელის დამატებით პირადადაა დაინტერესებული პარიზული გუნდის მწვრთნელი ლუის ენრიკე. PSG მადრიდული კლუბის მიერ მოთხოვნილი 150 მილიონი ევროს შესამცირებლად მზადაა ტრანსფერში კანინ ლი და გონსალო რამუში ჩართოს. ამ ორივე ფეხბურთელის თამაში ატლეტიკოს ხელმძღვანელობას მოსწონს. შეიძლება ზაფხულში PSG ბრედლი ბარკოლამ დატოვოს, რომელიც ძირითად შემადგენლობაში სულ უფრო იშვიათად ხვდება. ლონდონის არსენალმა კი ახალგაზრდა ქართველი ფეხბურთელი მიიწვია. საფეხბურთო სკოლა დიღომის აღზრდილი 11 წლის კახი საჯაია თბილისში ჩატარებული კემპის შემდეგ მიიწვიეს ინგლისური ფეხბურთის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ და გამორჩეულ აკადემიაში. ამ ინფორმაციას საფეხბურთო სკოლა დიღომი ავრცელებს. კახი თავისი ნიჭით, შრომითა და ხასიათით კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი გადადგა დიდი ფეხბურთისკენ. ეს არის შედეგი ყოველდღიური მუშაობის, დისციპლინისა და იმ რწმენის, რომელიც ამ ბავშვს საკუთარი ოცნების მიმართ აქვს. ჩვენთვის ეს მხოლოდ ერთი წარმატება არ არის, ეს არის мотиваცია ყველა პატარა ფეხბურთელისთვის, რომ დიდი მიზნები რეალურია, წერია დიღომის გვერდზე. გულოცავთ კახის რა თქმა უნდა ამ ფაქტს და მომავალში მხოლოდ წარმატებებს უსურვებთ. საფეხბურთო ექსპერტის ფაბრიციო რომანოს ინფორმაციით, მიმდინარე სეზონის დასრულების შემდეგ Manchester City-ის გუნდის მთავარი მწვრთნელი ხოსეპ გვარდიოლა დატოვებს, რომელიც ამ პოსტს 2016 წლიდან იკავებს. გადაწყვეტილია, რომ ესპანელს ეტიჰადზე ლესტერისა და ჩელსის ყოფილი თავკაცი ენცო მარესკა ჩაანაცვლებს, რომელიც 2022-23 წლებში სწორედ პეპის ასისტენტი იყო. გვარდიოლა 10 წლის განმავლობაში Manchester-ელებს 20 ტიტული მოაგებს, გებინა მათ შორის 6-ჯერ პრემიერ ლიგა და ერთხელ ჩემპიონთა ლიგა. მართლაც დიდი მწვრთნელია ხოსეპ გვარდიოლა. ამ დროისთვის სულ ეს იყო სპორტის სხვა სიახლეები. უფრო ვცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებ გვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაოდ.

რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძლო

0: www.liberty.gr. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები. ლიბერტი. ჩვენი ბანკი. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
2: ყელი მტკივა, მახვალებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
3: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.

0: მსგავსი. პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
5: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
4: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
6: დღეს მთელი დღე ელექტრიკი მყავდა სახლში. ხოდა ჩემი დაგვირვებით სულ ორი სახეობის დენი არსებობს. მგონი ამაში არ არის დენი, კი არ არის. და
7: ოფიშენი ძამო ნამაში.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: მაისის ბოლო ბოლნისისკენ. თუ მაისის ბოლოს ღვინის სამყაროში ჩაძირვა გსურთ, დანიშნულება ცნობილია. ბოლნისი 2026 წლის ბოლნისის ადგილწარმოშობის ღვინის ფესტივალი 31 მაისს 15 საათიდან გამართება. ერთი დღე 60-ზე მეტი მეღვინე, ისტორიული ქალაქი და ქართული ღვინის მრავალფეროვნება. ყველაფერი ერთ სივრცეში. ფესტივალს დახურავს მგზავრების კონცერტი. ფესტივალზე დასწრება თავისუფალია.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპები, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპები, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: აღმოაჩინე FM-ზე ყველაზე საავტომობილო რადიო.
2: ავტორადიო.
1: ავტორადიო, აუცილებელი ხმა შენს ავტომობილში.
3: ღიზეთერი სამდგენია, მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: თბილისის დროით 12 საათი და 57 წუთია.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
1: საათის ბოლოს გეხმიანებით, ესპანურმა ავტომობილების ბრენდმა კუპრამ ახალი სარეკლამო კამპანია რჩეული The Chosen One დაიწყო, რომლის მთავარი სახე გახლავთ ტომ ფელტონი, მსახიობი, რომელმაც მსოფლიო პოპულარობა ჰარი პოტერში დრაკო მალფოის როლით მოიპოვა. სარეკლამო ვიდეოში ავტორებმა ჰარი პოტერის ცნობილი სცენა გააცოცხლეს, სადაც ჯადოსნური ჯოხი თავად ირჩევს მფლობელს. რეკლამაში ეს იდეა ავტომობილზეა გადატანილი, ზოგჯერ მანქანას მძღოლი არ ირჩევს, არამედ მანქანა ირჩევს მძღოლს. ვიდეოში პერსონაჟი სხვადასხვა საჭეს ცდის, თუმცა საბოლოოდ მას მხოლოდ კუპრა ფორმენტორის საჭე ირჩევს. კუპრა ფორმენტორ კომპაქტური კროსოვერია, რომელიც Volkswagen MQB Evo პლატფორმაზე აგებული. კომპანიის ფარკამპანიის ფარგლებში კომპანია ასევე გეგმავს უფრო დიდი კროსოვერის, Cupra Terramarisa და Hatchback Cupra Leonis პოპულარიზაციასაც. ძალიან კარგი სარეკლამო რგოლია, რომ არ დაგიმალოთ. ჩემი პირადი შეფასებით The Chosen One შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ, ან უბრალოდ ავტორადიოს ოფიციალურ ვებგვერდზე მოძებნოთ პოსტი Draco Malfoy-მ Cupra-ს ახალი რეკლამა წარადგინაო. დაგიტოვებთ მორიგ მუსიკალურ შემსრულებელს უკვე რამდენიმე წამში და მეც დაგებრუნდებით მომდენო საათში სხვა საინტერესო თუ საჭირო ამბებით.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ფერარის დაბადება, სიჩქარისა და ვნებების ისტორია. დღეს ავტოსტორიში მოგიყვებით ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პრესტიჟული ავტომობილების ბრენდის ფერარის დაბადების ისტორიას. ეს ამბავი არა მხოლოდ მანქანებზე, არამედ კაცზეა, რომლის ვნებამ სიჩქარისადმი სამყარო შეცვალა. ყველაფერი ენცო ფერარის ბავშვობიდან დაიწყო.

0: არამარტო სპორტულ შეჯიბრებებში მიიღებდა მონაწილეობას, არამედ მსოფლიოს საუკეთესო ავტომობილებსაც შექმნიდა. აი ამბიცია. 1947 წელს ენცომ თავისი ოცნება რეალობად აქცია და დააფუძნა სკუდერია ფერარი. ამავე წელს შეიქმნა პირველი ფერარი 125S, რომელიც 1.5 ლიტრიანი V12 ძრავით იყო აღჭურვილი. ეს მანქანა გახდა იტალიური ინჟინერიისა და დიზაინის შედევრი. პირველი რბოლების მოგებამ ფერარის სახელი ცნობილ ბრენდად აქცია. ფერარის წარმატება არა მხოლოდ სიჩქარეში, არამედ მის დიზაინშიც იყო. ბრენდის სიმბოლო, ცხენის ფრთოსანი ემბლემა, კავალინო რამპანტე, მალევე იქცა პრესტიჟისა და ელეგანტურობის სიმბოლოდ. საინტერესოა, რომ ეს ლოგო ენცოს მრბოლელ მეგობარს ეკუთვნოდა, რომელმაც ეს ნიშნული საჩუქრად გადასცა და სთხოვა, რომ ფერარისთვის მოერგო. 50-იან წლებში ფერარი უკვე ფორმულა 1-ის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გუნდი გახდა. მის მანქანებს იყენებდნენ ისეთი ლეგენდარული მრბოლელები, როგორიცაა ხუან მანუელ ფანხიო და ნიკი ლაუდა. თუმცა ენცო ფერარისთვის მთავარი ყოველთვის რჩებოდა ხარისხი, ინოვაცია და სიჩქარე. დღეს ფერარი მხოლოდ მანქანა აღარაა, ეს არის ხელოვნების ნიმუში, ოცნება და ლეგენდა, რომელიც სოფლიოს ახტაცებას განაგრძობს. ეს ამბავი არის კაცზე, რომლის ვნებამ და მიზანდასახულობამ შექმნა მანქანა, რომელიც გახდა სიჩქარისა და ფუფუნების სიმბოლო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

რეკლამა. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ვინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში $795-დან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისის სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი

0: ჯგუფზე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.

0: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-811-00. CPT Certilogy.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: შენ ბუხარ თუ ტოროლა? არა, გენაცვლე, მე წერო ვარ. გინდა ბავშვი?

0: იტალიაში, ვენეციის რეგიონში ექიმებმა ხელოვნურ ინტელექტზე დამოკიდებულების პირველი ოფიციალური შემთხვევა დააფიქსირეს. 20 წლის გოგონა სპეციალურ სარეაბილიტაციო ცენტრში მოხვდა, შემდეგ რაც მისი ყოველდღიური ცხოვრება მთლიანად AI ჩატბოტთან ურთიერთობაზე გახდა დამოკიდებული. ახალგაზრდა საათობით ესაუბრებოდა AI-ს. თანდათან კი რეალურ სოციალურ ურთიერთობებს თითქმის სრულად გაემიჯნა. ოჯახის წევრების თქმით, ის ადამიანებთან კონტაქტს უკვე თავს არიდებდა თავისუფალ დროს, ძირითადად ჩატბოტთან ატარებდა და ემოციურ მხარდაჭერასაც მათგან იღებდა. ექიმების შეფასებით, პრობლემა განსაკუთრებით მას შემდეგ გამწვავდა, რაც გოგონამ AI-სთან კომუნიკაცია ყოველდღიური ემოციური საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად დაიწყო. სპეციალისტების თქმით, მსგავსი პლატფორმები მომხმარებლებში მიჯაჭვულობის განცდას აჩენს, რადგან ალგორითმები მუდმივად პასუხობენ, უსმენენ ბჭყალებს ადამიანს და მასთან პერსონალიზებულ ურთიერთობას ქმნიან. იტალიელი ფსიქოლოგები და ნარკოლოგები აცხადებენ, რომ ეს შემთხვევა შესაძლოა ახალი ტიპის დამოკიდებულების ფორმირების დასაწყისი იყოს. მათი თქმით, ხელოვნური ინტელექტის მიმართ გადაჭარბებული ემოციური დამოკიდებულება გარკვეულწილად გავს სოციალურ ქსელებზე ან ონლაინ თამაშებზე დამოკიდებულებას, თუმცა AI-ის შემთხვევაში კავშირი უფრო პერსონალურ და ემოციურ ფორმას იღებს. სპეციალისტები ასევე აღნიშნავენ, რომ მსგავსი შემთხვევები მომავალში შესაძლოა გახშირდეს, განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, რომლებიც დიდ დროს ატარებენ ციფრულ გარემოში. სწორედ ამიტომ იტალიაში უკვე განიხილავენ საჭიროა თუ არა AI-ის გამოყენებასთან დაკავშირებული ფსიქოლოგიური რისკების ახალი სამედიცინო კლასიფიკაცია და სპეციალური რეკომენდაციების შემუშავება. ალბათ უფრო მართებული იქნებოდა საკითხის ასე დასმა. აუცილებელი კი არა და საჭიროა თუ არა, რომ ხელოვნური ინტელექტი იყოს უფრო კონკრეტული მიმართულებების შემთხვევაში გამოყენებული. არ ვიცი, კონკრეტულ სფეროებში მაგალითად. მე პირადად ძალიან არ მსიამოვნებს ხელოვნებაში შერეული AI. AI ხმა გახმოვანება, AI ნახატი, AI მუსიკა, AI ფილმი. მოკლედ, მე უბრალოდ არ მსიამოვნებს, არ მომწონს და ჩემი აზრით ძალიან უგემოვნო და იაფასიანც არ ქვია, უფასოა. ხო და რაც შეეხება უკვე პირად ურთიერთობებს და უკვე ფსიქოლოგიურ პრობლემებს, ფაქტი სახეზეა. ყოველ შემთხვევაში, ყველაფერს თავის ზომა და წონა რომ აქვს, ესეც არ უნდა დაგვავიწყდეს. მორიგე მუსიკალური შემსრულებელი მალევე 9:51-ზე, მე კი ამინდის პროგნოზით დაგიბრუნდებით.
1: 4 შაბათს 20 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ. რას ნიშნავს ტერმინი რევმატიზმი და რომელია ყველაზე გავრცელებული რევმატოიდული პათოლოგიები? როგორ მოქმედებს ზედმეტი წონა, მჯდომარე ცხოვრება, სტრესი, უძილობა და ყოველდღიური გადახლა ქრონიკულ ტკივილებზე? დ-ვიტამინი და კალციუმი, რატომ არის ეს ორი ელემენტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ძვლებისთვის, არამედ ზოგადად რევმატოიდული ჯანმრთელობისთვის? რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს კალის პრობლემებს, თვალის ანთებას, თმის ცვენას, ქრონიკულ დაღლილობას თუ სხვა ჩვილებს რევმატოლოგიასთან? რატომ შეიძლება ზოგჯერ სერიოზული დაავადება რუტინულ ჩეკაპშიც კი დაიმალოს? 4 შაბათ საღამოს 18-ზე გადაცემის სტუმარია ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა დაფიძე.

0: ამინდიცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. დღეს 19 მაისია. წვიმს დასავლეთ საქართველოში 17 გრადუსი ფოცსა და სოხუმში. მესტიაში 8, 16 ზუგდიდსა და ქუთაისში, აგრეთვე ბათუმში. ოზურგეთში 13 გრადუსი იქნება. წვიმს აღმოსავლეთში 11 გრადუსი, ახალციხეში, ბორჯომსა და გორში, ცხინვალში 9, თელავში 17, რუსთავში 19 გრადუსი იქნება. წვიმს დედაქალაქ თბილისში დღეს ჰაერის ტემპერატურა 16 გრადუსს მიაღწევს.
3: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
2: თბილისის დროით 13:21 წუთია.
3: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
4: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
5: ავტორადიო ეთერში.
6: რა არის და რა მისია გისრია სიჩქარის შემზღუდველ ბარიერს? სიჩქარის შემზღუდველი, ეგრეთ წოდებული მწოლიარე პოლიციელი, ძირითადად მონტაჟდება ისეთ ადგილებში, სადაც სწრაფად გავლა სიცოცხლისთვის საფრთხე შემკვნელია. პირველი მიზეზი სწორედ ესაა, თუ რატომ უნდა შევანელოთ სვლა ასეთ ადგილებში. მეორე კი ჩვენს ავტომობილზე ზრუნვაა, რადგან ასეთ დაბრკოლებებზე სწრაფად გადასვლა საბურავებიდან დაწყებული დაკიდების და სავალი სისტემის დამთავრებული ყველაფერს ზიანს აყენებს.
4: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
7: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვა და სიცილი, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
3: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
4: აიღე თიბისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თიბისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
5: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე პარაკოპს.
8: კერჩის ქუჩა 1 ბ. რესტორანი თიშები.
9: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
10: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.

0: სიმბოლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: აი, დაბოჯახდი და დაიწყო. მოწევა არ შეიძლება, დალევა არ შეიძლება, ქალების კენთვალის გაპარება არ შეიძლება.
3: ნანობ საყარელო.
2: სინანულიც არ შეიძლება თურმე.

0: sit in the house. People with the least always doing the most. I count money while he sucking my towels. Real nasty with them balls, all net, yeah, I'm gross. Why you talking about who body fake? With all them fillers in your face, you just full of hate. That real ass ain't keep your nigga home. Now you looking silly, that's why I'm just still at home.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: იმის მიხედვით, კანი თვალების ირგვლივ შეშუპებულია, ჩაშავებული, გამომშრალი თუ დანაოჭებული, სპეციალურ მიდგომას საჭიროებს. წინა შეხვედრების განმავლობაში ვისაუბრეთ, რა რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როგორც თავად თვალები, ასევე მის არეალში არსებული კანი ლამაზად და ახალგაზრდულად გამოიყურებოდეს. როგორ შევანელოთ დაბერებისა და ნაოჭების გაჩენის გარდაუვალი პროცესი. ვისაუბრეთ იმაზეც, რა ინგრედიენტები და ფორმულები დაგვეხმარება გამომშრალი და ასაკობრივი კანის გამოსწორებაში. ახლა რიგი ჩაშავებული ლუპებზე მიდგა, რაც უამრავი ადამიანის პრობლემა. თვალები ჩვენი ფიზიონომიის ყველაზე გამომხატველი ნაწილია. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ამოშავებული უპეები გადაღლილი, დასტრესილი ადამიანის სავიზიტო ბარათია და გამორიცხული არაა სწორედ ეს გამხდარიყო ამგვარი მზერის მიზეზი, რადგან ძილის უკმარისობა თვალბუდის ქვეშა სისხლძარღვებში სისხლის მიმოქცევას არღვევს. თუმცა მუქწრებს იმავე წარმატებით იწვევს გენეტიკური ფაქტორი, სტრესი და გადაღლა, გაუწყლოება, ჭარბი ალკოჰოლი, რადგან კარგავს კანი ამ დროს ტენს და თხელდება, ნიკოტინი, რომელიც წროებს სისხლძარღვებს, სისხლს ნაკლები ჟანგბადი მიეწოდება, რის გამოც მუქდება და სისხლძარღვებიც ამის გამო უფრო მუქად მოჩანს, გულის, თირკმლის, ღვიძლისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ზოგიერთი დაავადება, რკინის ნაკლებობა, კანის დაბერება, ასაკთან ერთად კანი ბუნებრივად თხელდება, კარგავს ელასტიკურობა, სიმკვრივესა და ბუნებრივ ფერს. თვალების გარშემო კან შესაძლოა ფერი შეუცვალოს ზილის არასათანადო პოზამაც კი, ასევე ჰიპერპიგმენტაციამ. მუქი წრეების მოსაშორებლად უპირველეს ყოვლისა მათი გაჩენის მიზეზს უნდა მივაგნოთ. ჰიპერპიგმენტაციის შემთხვევაში უნდა მიმართოთ დერმატოლოგს, რომელიც შესაბამის მკურნალობას დაგინიშნავთ. თუ სისხლძარღვებს უკავშირდება, მოგიწევთ უარი თქვათ ნიკოტინზე, ზომიერად მიიღოთ ალკოჰოლი, რეგულარულად ივარჯიშოთ, კარგად განიავებულოთ ახში, საკმარისად იძინოთ, საღამოობით სუფთა ჰაერზე ისეირნოთ, დაბალანსებულად იკვებოთ, დღის განმავლობაში მიიღოთ 2-3 ლიტრი წყალი და თავი აარიდოთ სტრესს, რაც ალბათ რთულია. რაც შეეხება მუქი წრეების სამკურნალო, კოსმეტიკურ საშუალებებს ეცადეთ, შერჩეული პროდუქტი შეიცავდეს იზოფლავონოიდებს, საპონინებს, პეპტიდებსა და კოფეინს. მიკროცირკულაციის გასაუმჯობესებლად, რაც თვალების ქვეშ ჩაწოლილ ჩრდილებსაც აქრობს, ძალიან კარგია კუნელის, არნიკას, გინკოს ექსტრაქტები. უკეთესი ეფექტისთვის თვალის კრემი წაისვით არათითით და თითის ბალიშის მსუბუქი დარტყმითი მოძრაობებით კარგად შეიზილეთ. ეს ასტიმულირებს სისხლისა და ლიმფის მიმოქცევას და ხელს უშლის შეშუპებას. გარდა ამისა, აქტიური ნივთი

0: თითო თვალზე. დაელოდეთ სულ ცოტა 15 წუთი, ვიდრე საცხი მთლიანად შეიწოვება კანში. ხოლოდ ამის შემდეგ გაიკეთეთ მაკიაჟი. რაც უფრო მეტი ნივთიერება შედის საცხის შემადგენლობაში და რაც უფრო ცხიმიანია ის, მით მეტი დრო დასჭირდება შესაწოვად.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line. ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

0: რეკლამა. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია Eurocredit G-ზე აიღო.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს.

0: გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-19 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
3: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
7: ტეტესეფტი, სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან. 2

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მაკეთ არ წახვიდე. არ წახვიდე მაკეთ, მithkwams მე შენთვის არ წახვიდე მაკეთ, მე რომ გელაპარაკები.
3: რა შვები ძვირფასო, ტელევიზორს ელაპარაკები?
2: ხო, მთავარ გმირს ვაფრთხილებ, რომ არ დაიღუპოს თავი.
3: და რას უყურებ?
2: ჩვენ ქორწილს შემოძვირფასო.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი. მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენსიული საშუალებები.
1: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-11000. CPT.gr.
1: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.gr.
2: გაპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
3: ფილიგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად. სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენი მანქანის ფოტო და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე სკაპ მობაილ აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
6: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7.99 ლარი თეთრი. მაკარონი 4.99 ლარი თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების

0: გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას ყველგან სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

0: მძრალი კაცი შედის სახლში და ყვირის.
1: ქალა! ქალა დაიწყე ჩხუბი თორემ სიბნელეში, ლოგის ვერ პოულობ შენი დედა.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო ეთერში.
1: რა მოწმდება ტექნიკური ინსპექტირებისას? ტექნიკური ინსპექტირების პროცედურა სულ 15-20 წუთს გრძელდება და ამ მოკლე დროში მოწმდება სწორედ ის მნიშვნელოვანი პარამეტრები, რაც მანქანის უსაფრთხოებასა და გამართულობაზე მიანიშნებს. გაგაცნობთ ამ კრიტერიუმებსა და პროცესის ნაბიჯებს. სატრანსპორტო საშუალების იდენტიფიკაცია, სამუხრუჭო აღჭურვილობა, საჭით მართვის სისტემა, ხილვადობა, ფარები, შუქამრეკლები და ელექტრომოწყობილობა, ღერძები, თვლები, საბურავები და დაგიდება, შასი და მისი შემადგენლები, სხვა მოწყობილობები, უარყოფითი ზემოქმედება, დამატებითი ინსპექტირება მგზავრთა გადამყვან M2, M3 კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალებებისათვის.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, თვალ 20 მაისია. 4 შაბათი დასავლეთ საქართველოში მოსალოდნელია უნალეკო ამინდი. 21 გრადუსი ტემპერატურა სოხუმსა და ოზურგეთში, აგრეთვე ფოცსა და ბათუმში, 25 ქუთაისსა და ზუგდიდში 15 გრადუსი მესტიაში. უნალეკო ჯაილვის ღია აღმოსავლეთში 20 გრადუსი ცხინვალში, ბორჯომსა და ახალციხეში 23 გორსა და თელავში და 27 რუსთავში. ზიანი ამინდია დედაქალაქ თბილისში, ხვალ ჰაერის ტემპერატურა 25 გრადუსს მიაღწევს.
3: თქვენ ხართ სტუმარი, მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
4: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი, ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

0: რეკლამა. ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбэკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
3: Liberty. ჩვენი ბანკი.
4: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
0: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center თბილისი, Toyota Center თეგეთასა და Toyota Center ბათუმს.
5: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები: ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექცია. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში. 2

0: კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ამჯერად სამის ნახევარზე დღემშვიდობის უსმენთ ავტორ ავტორადიოს გავეცნოთ სპორტულ სიახლეებს. ჟურნალისტ ეკრემ კონურის ინფორმაციით Manchester United-ს მილანის პორტუგალიელი შემტევის რაფაელ ლეაოს დამატებას უს 26 წლის ფეხბურთელის გაშვების წინააღმდეგი არც როსონერია, თუ გუნდის ერთ-ერთი ლიდერი სანაცვლოდ დაახლოებით 50 მილიონ ევროს გამოიმუშავებს. აპრილის სატრანსფერო ფანჯარაზე ლომბარდიელთა რიგებში დიდი ცვლილებებია მოსაოდნელი და კლუბის დამრიგებელი მასიმილიანო ალეგრი შემადგენლობაში ცვლილებებს გეგმავს. ინფორმაციისთვის, ლეაო მიმდინარე სეზონში ყველა ტურნირზე 30 თამაში 10 გოლი შეაგდო და 3 ასისტიც მიითვალა. მე მგონი 50 მილიონი ევრო Manchester United-ისთვის თანხა არ არის და თუ ლეაო მართლაც სურს, ალბათ შეიძლება კიდეც.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: გავლენიანი იტალიელი ჟურნალისტის ჯანლუკა დი მარციოს ინფორმაციით, მიმდინარე სეზონის დასრულების შემდეგ ნაპოლის გუნდის მთავარი მწვრთნელი ანტონიო კონტე დატოვებს. დიდი ალბათობა იმისა, რომ პარტონოპეის ამჟამინდელი დამრიგებელი იტალიის ნაკრებში დაბრუნდება, სადაც 2014-დან 2016 წლის ჩათვლით უკვე მუშაობდა. დაბრუნება მოსაოდნელი ნაპოლიშიც იტალიურ მედიაში უკვე დაიწერა, რომ ლაციოს მაურისიო სარი დატოვებს და სავარაუდოდ მისი შემდეგი გაჩერება სწორედ კვარაცხელიას ყოფილი გუნდი იქნება, რომლის მესაჭეც 2015-18 წლებში ის უკვე გახდათ. კარლო ანჩელოტი ბრაზილიის ნაკრების სამუნდიალო შემადგენლობა დაასახელა და მთავარ კითხვასაც უპასუხა. მან ნეიმარი გუნდში დააბრუნა და მსოფლიო ჩემპიონატზე მიიღავს. ანჩელოტიმ განაცხადა, ის მსოფლიო ჩემპიონატზე ბრაზილიისთვის მნიშვნელოვანი მოთამაშე იქნება. მთელი წლის განმავლობაში ნეიმარის სიტუაციას ვაანალიზებდით, მივხვდით, რომ ბოლო დროს თანმიმდევრულად თამაშობს და კარგ ფორმაშია ნეიმარი, იმიტომ კი არ ავირჩიეთ, რომ კარგი ფეხბურთელია, რომელსაც შესვლაზე შესვლა შეუძლია, არამედ იმიტომ, რომ მას შეუძლია თავისი თვისებები გუნდს შეძინოს, თუნდაც მხოლოდ ერთი წუთი ითამაშოს. ნეიმარი მაშინვე გამოეხმაურა თავის ნაკრებში შეყვანას და სოციალურ ქსელში გამოჩნდა ვიდეო, სადაც ფეხბურთელი იმ ფურცელს ხევს, სადაც ეწერა, რომ ნეიმარი სიაში არისო.
1: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
0: და ბოლოს კალათბურთი მოგეხსენებათ, NBA-ის მიმდინარე სეზონი დასასრულს უახლოვდება. დღეს დილით დასავლეთ კონფერენციის ფინალის პირველი მატჩი გაიმართა, რომელშიც ოკლაჰომა სიტი თანდერმა შინ სან ანტონიო სპერსთან 115-122 წააგო და სერიაში სან ანტონიო დაწინაურდა 1-0. ხვალ დილის 4 საათზე ჩვენი დროით აღმოსავლეთ კონფერენციის ფინალის პირველი მატჩი შედგება, სადაც ნიუ-იორკ ნიქსი კლივლენდ კავალიერს უმასპინძლებს. მოგეხსენებათ, სერია 4 მოგებამდე, ასე რომ წინ საინტერესო და დაძაბული საკალათბურთო ბატალია იები გველის. რა შეეხება ფინალს, NBA-ს ფინალი წელს 4 ივნის თბილისის დროით დილის 5-ის ნახევარზე გამართება. ამ დროისთვის სულ ეს გახდათ სპორტის სხვა სიახლეები. უფრო ცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეს დღეში 3-ჯერ ავტორადიოს ეთერით.
2: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: თუ მოულოდნელად გაწვიმდა, მანქანის გარეცხოს ნუ დააბრალებ. გაზაფხულია. ავტო რადიო.
1: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511 23 55 55.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: TBC-ის განახლებული ერთ

0: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც cashback-ი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
4: გურული გურულს. ბიჭო, თავზე გუზი გაზდანა.
5: გაგინდა შენ ახლა მაგით რომ თქვა? მე ხი ვარ?
4: მე არაფრის თქვა არ მინდა ძამა, მაგრამ აა ბუზს ვერ მოატყუებ.

0: პოდკასტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: ავტორადიო, დაიმგზავრე ყველგან, სადაც საქართველოა.
2: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC Bank წერტილი G.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: შეადგენ მშვიდობის ყველას, ვინც ავტორადიო სტალღაზე არის მომართული დილა გაატარა თემამ ჩვენ სტალღაზე თქვენთან ერთად იმისთვის რომ დღის სიახლეებზე ესაუბრა. ამიერიდან კი საათერო სტუდიაში ეწყებს კონსამუშაობას, რომელიც მომდევნო 6 საათ ნახევარს გაატარებს და ღამის 10 საათამდე იქნება თქვენს გვერდით იგივე მისნით და იგივე მისით, რომ ვისაუბროთ კულტურის, შოუ ბიზნესისა და ტექნოლოგიის სიახლეებზე. საათის 20 უნდა დაეთმოს ამინდის პროგნოზს, რომელსაც ტრადიციულად ვეცნობთ ყოველ საათში. თქვენ მშვიდობიან გადაადგილებას გისურვებთ და მანამდე დაგეტოვოთ მუსიკალურ პაუზას, სადაც სია შემოვერთდება ავტორადიოს მუსიკალურ ეთერს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 15 საათი და 2 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო თეთრი.
3: როგორ მიხვდეთ, რომ ავტომობილის აღდგენა დაბალ დონეზეა შესრულებული? ამ შემთხვევაში უსაფრთხოების ნორმები დარღვეული იქნება. გავაღოთ ავტომობილის ყველა კარი და მოვაზროთ კარის ჩარჩოებს ის რეზინი, რომლებიც დახურვისას მის ჰერმეტულობას უზრუნველყოფს. დააკვირდით კარის ჩარჩოს კუთხეებში, იქ არ უნდა იყოს არც ერთი ტალღოვანი ნაწილი. მეორე, თუ შედუღება არ არის წერტილოვანი და ის გადაბმულია, ესე იგი იქ სერიოზული ჩარევა მოხდა, ხოლო თუ სადმე ნაკეცით აქვს, ეს იმას ნიშნავს, რომ ავარიის შედეგად შეიღუნა და გაჭიმეს. არ უნდა იყოს შეღებილი ძრავა სექტორის ნაწილები, რადგან ეს კიდევ ერთხელ უსვამს ხაზს იმას, რომ წინა ნაწილი დაზიანებული და შემდეგ აღდგენილია. ძრავა სიმხურვალე ძალიან იოლად აფუჭებს საღებავს. ძრავას შიდა სექტორს

0: ვინ ღებავს თვის ნავარიები არ არის. თან მის შესაძებად საჭიროა ძრავასა და სხვა დეტალების ამოღება. სხვანაირად ეს არ ხერხდება. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
1: ავტორჩევები. ავტორადიოს ეთერში.

4 შაბათს 20 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ. რას ნიშნავს ტერმინი რევმატიზმი და რომელია ყველაზე გავრცელებული რევმატოიდული პათოლოგიები? როგორ მოქმედებს ზედმეტი წონა, მჯდომარე ცხოვრება, სტრესი, უძილობა და ყოველდღიური გადახლა ქრონიკულ ტკივილებზე? დ-ვიტამინი და კალციუმი, რატომ არის ეს ორი ელემენტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ძვლებისთვის, არამედ ზოგადად რევმატოიდული ჯანმრთელობისთვის? რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს კალის პრობლემებს, თვალის ანთებას, თმის ცვენას, ქრონიკულ დაღლილობას თუ სხვა ჩვილებს რევმატოლოგიასთან? რატომ შეიძლება ზოგჯერ სერიოზული დაავადება რუტინულ ჩეკაპშიც კი დაიმალოს? 4 შაბათს საღამოს 18-ზე გადაცემის სტუმარია ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა დავიძე.

0: რეკლამა. გეგმავთ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligize შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligistan ერთად იწყება.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
2: გაზაფხულის დღეებში მზის ხივებისგან კანის დაცვა ყველაზე მნიშვნელოვანია. ავერსი გთავაზობთ 150-ზე მეტი სახეობის მზისგან დამცავს ყველა ასაკისთვის. ბერგასოლი, ბაბე, დერმედიკი, აკოჯე, მალიბუ, დეკლარი. მზის ხივებისგან დაცვა აუცილებელი პირობაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის.
3: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
4: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზევნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
5: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7.99 თეთრი. მაკარონი 4.99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება L'Oréal-ის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
6: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს სესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე Liberty's უახლოეს ფილიალში.
7: Liberty. ჩვენი ბანკი.
8: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავლებს სურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეტ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეტ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 00. CPT Certilogy.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: პირველი პაემანი რაც

0: ცნობის ბიუროში. უნდა გამოგიტყდეთ, არ ვარ ჯამრთელი კაცი. მაქვს გაიმორიტი, ბუასილი, ჰეპატიტი, ქრონიკული ართრიტი.
1: ერთი წუთი. უიმე. კი, მაგრამ რა არ გაქვთ?
0: კბილები.

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? დარწმუნდით, რომ მცირე ხარვეზები მოგვარებული გაქვთ. უმნიშვნელო პრობლემების შემჩნევისას ის აუცილებლად უნდა მოაგვაროთ იმისათვის, რომ თავიდან აერიდოთ შემდგომი გართულებები. ჯობია, რომ პრობლემა მალე მოგვარდეს, ვიდრე მან სხვა დიდი პრობლემები წარმოშვას.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ფორმაციით გიბრუნდებით, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი და დავიწყებთ დასავლეთიდან ცვალებადი ღრუბლიანობის ფონზე სინოპტიკოსთა ვარაუდით დღე. უნალეკო ჩენერჩუნდება, რაც შეეხება ტემპერატურას ქალაქებში გადანაწილ და შემდეგნაირად. სოხუმს 21 გრადუსი ელოდება ბათუმისა და ოზურგეთის მსგავსად, მესტიას 15-24 ზუგდიდს, ქუთაისში 25-22 კი ფოთში ვარაუდობენ. აღმოსავლეთ საქართველო იქნება უნალეკო, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში თანაბარი ტემპერატურა პლუს 20 გრადუსს გაუტოლდება, გორში და თელავში 23 27 კი რუსთავში ვარაუდობენ და რაც შეეხება თბილისს, არის ტემპერატურა ხვალ დღის განმავლობაში მაქსიმალურად 25 გრადუსამდე აიწევს, დღე კი იქნება მზიანი.
3: რეკლამა. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად ნიცის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
5: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
6: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები ახლოვდება.
3: და 11 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
7: ტეტესეპტ.
3: მაშინ როდესაც ხმაჩა გეხლიჩა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუწნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
7: ტეტესეპტ.
3: ჯოუსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოუსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ

0: საფთიაქებში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ქმარი კიდევ ერთხელ მიდის სახლში მთვრალი. ცოლი კივის.
3: აღარ შემიძლია, აღარ შემიძლია უკვე დავიღალე დეგენერატო, შენ დეგენერატო ამოიშიე დღეიდან, ან მე, ან ღვინო.
2: ქმარი თავს იფხანს, ჩაფიქრდება და ვკითხავს.
4: შენ და ღვინო ბევრია?

0: ამდან.
1: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი.

0: და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Big wave riding for macho assholes with a death wish.
2: No, it's not. It's the ultimate rush. There's nothing that comes close to it. Not even sex.
1: Maybe that's because you're not doing it right, bro.

კიანუ რივზისა და პატრიკ სუეიზის 1991 წლის საკულტო ექშენ თრილერი Point Break-ი დღემდე 90-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფილმად ითვლება. ფილმში კიანუ რივზი განასახიერებს FBI-ს აგენტს, რომელიც ფარულად მუშაობს, რათა დაადგინოს ბანკების მძარცველთა ვინაობა, რომლებიც ეყენებენ პრეზიდენტების ნიღბებს.

ფილმი ამერიკის კინოთეატრებში 1991 წლის 12 ივლისს გამოვიდა. 24 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით გადაღებულმა ნამუშევარმა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 83.5 მილიონი დოლარი იშოვა და დროთა განმავლობაში საკულტო სტატუსიც მოიპოვა. ფილმის სახელწოდება სერფინგის ტერმინია და ნიშნავს ადგილს, სადაც ტალღა სანაპიროს კლდოვან წერტილს ეჯახება. სწორედ ეს იდეა, ადრენალინი, თავისუფლება და ცხოვრების საზღვრების გადალახვა გახდა ფილმის მთავარი თემა. Point Break-ის შექმნა 1986 წელს დაიწყო, როდესაც პიტერ აილიფმა ფილმის საწყისი სცენარი დაწერა. მალევე პროექტის განვითარებაში რეჟისორი კეტრინ ბიგელოუ და მისი იმდროინდელი მეუღლე ჯეიმს კამერონი ჩაერთნენ. გადაღებები 4 წლის შემდეგ შედგა. ფილმი ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ სანაპიროზე გადაიღეს. We'll be right back.

2008 წლის 7 თებერვალს Lala Land Records-მა გამოსცა ფილმის Point Break-ის ორიგინალური მუსიკალური საუნდტრეკი, რომელშიც წარმოდგენილია მარკ აიშამის მიერ შექმნილი ფონური მუსიკა.

ეს სპეციალური გამოცემა მხოლოდ 2000 ეგზემპლარად გამოვიდა და მოიცავდა 65 წუთის ხანგრძლივობის მუსიკას. ალბომს თან ერთვოდა დენ გოლდვასერის კომენტარები, რომლებშიც გამოყენებული იყო როგორც რეჟისორ კეთრინ ბიგელოუს, ასევე მარკ აიშამის მოსაზრებები. დღეს კი ეს გამოცემა აღარ იბეჭდება და კოლექციონერთათვის განსაკუთრებით ფასეულ იშვიათ გამოცემად ითვლება.

0: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიწითლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორალექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორალექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი,
4: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტია ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
0: კერჩის ქუჩა 1 B. რესტორანი თიშები.
6: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: ინ ჰეთევეი, მერილ სტრიპი, სტენლი ტუჩი და ემილი ბლანტი. ფილმში „ისმაქსაცუია პრადა“. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150000-ად და მიიღე წელიწადში 35000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood Las Vegas-დან, Harvey Nicholson London-დან, Biff Barry Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-დან, Roberto Zarumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 31 0000. CPT Certilogy.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

მარლი ამჯერად ავტორადიოს ტავღაზე 15 საათი და 52 წუთიც შესრულდა საქართველოში და საუბრობთ თემაზე, რომელიც ავტომობილს უკავშირდება და საავტომობილო სიახლეს მინდა გაგიზიაროთ. კონკრეტულად ამბავი ასეთია, რომ Porsche-ს წინააღმდეგ შეერთებულ შტატებში კოლექტიური სარჩელი შეიტანეს ავტომობილების მფლობელები კომპანიის ტექნიკური მომსახურების სფეროში ხელოვნური მონოპოლიის შექმნაში ადანაშაულებენ, როგორც გამოცემა ქარ იუწყება საქმე Porsche Cayenne-ის მფლობელის საჩივრით დაიწყო. მისი თქმით, ზეთის შეცვლის შემდეგ დამოუკიდებელ ავტოსერვისში მექანიკოსებმა სერვისის ინტერვალის ინდიკატორის განულება ვერ შეძლეს, რადგან Porsche-ს პროგრამულ სისტემაზე ცდომა შეზღუდული აღმოჩნდა. მოსარჩელეები ამტკიცებენ, რომ კომპანია განზრახ ბლოკავს არაოფიციალური სერვის ცენტრებისათვის დიაგნოსტიკურ პროგრამებსა და კალიბრაციის ინსტრუმენტებზე ცდომას. მათი განცხადებით, ეს მძღოლებს აიწურებს ყველაზე მარტივი ტექნიკური სამუშაოებისათვისაც კი მხოლოდ ოფიციალურ დილერებს მიმართონ. სარჩელში აღნიშნულია, რომ მსგავსი პრაქტიკა 2018

0: კომპანია და მისი სადილერო ქსელი შეთანხმებულად მოქმედებენ, რათა მომსახურებისა და სათადარიგო ნაწილების მაღალი ფასები შეინარჩუნონ. სარჩელის ავტორები სასამართლოსაგან მოითხოვენ, რომ პორშემ დამოუკიდებელ ტექნიკურ ცენტრებშიც დაუშვას იგივე პროგრამული შესაძლებლობები, რაც ავტორიზებულ სერვისებს აქვთ. კომპანიას კი ამ დრომდე ოფიციალური კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებია.
1: ავტორადიო, ხმა, რომელიც აუცილებლად უნდა ჟღერდეს შენს ავტომობილში.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ერთობის კიდევ ერთი ახალი მუსიკალური საათი იწყება ჩვენს ტავღაზე. საეთერო სტუდიაში კვლავაც განსაგრძელებს მუშაობას და დღემ შედაგის.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 16 საათი და 5 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: ფერარის დაბადება, სიჩქარისა და ვნებების ისტორია. დღეს ავტოსტორიში მოგიყვებით ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პრესტიჟული ავტომობილების ბრენდის ფერარის დაბადების ისტორიას. ეს ამბავი არა მხოლოდ მანქანებზე, არამედ კაცზეა, რომლის ვნებამ სიჩქარისადმი სამყარო შეცვალა. ყველაფერი ენცო ფერარის ბავშვობიდან დაიწყო. ენცო თავდაპირველად ალფა რომეოში მუშაობდა, როგორც მრბოლელი და ტექნიკური გუნდის წევრი. მისი მიზანი ყოველთვის იყო საკუთარი გუნდის შექმნა, რომელიც არამარტო სპორტულ შეჯიბრებებში მიიღებდა მონაწილეობას, არამედ მსოფლიოს საუკეთესო ავტომობილებსაც შექმნიდა. აი ამბიცია. 1947 წელს ენცომ თავისი ოცნება რეალობად აქცია და დააფუძნა სკუდერია ფერარი. ამავე წელს შეიქმნა პირველი ფერარი 125S, რომელიც 1.5 ლიტრიანი V12 ძრავით იყო აღჭურვილი. ეს მანქანა გახდა იტალიური ინჟინერიისა და დიზაინის შედევრი. პირველი რბოლების მოგებამ ფერარის სახელი ცნობილ ბრენდად აქცია. ფერარის წარმატება არა მხოლოდ სიჩქარეში, არამედ მის დიზაინშიც იყო. ბრენდის სიმბოლო, ცხენის ფრთოსანი ემბლემა, კავალინო რამპანტე, მალევე იქცა პრესტიჟისა და ელეგანტურობის სიმბოლოდ. საინტერესოა, რომ ეს ლოგო ენცოს მრბოლელ მეგობარს ეკუთვნოდა, რომელმაც ეს ნიშნული საჩუქრად გადასცა და სთხოვა, რომ ფერარისთვის მოერგო. 50-იან წლებში ფერარი უკვე ფორმულა 1-ის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გუნდი გახდა. მის მანქანებს იყენებდნენ ისეთი ლეგენდარული მრბოლელები, როგორიცაა ხუან მანუელ ფანხიო და ნიკი ლაუდა. თუმცა ენცო ფერარისთვის მთავარი ყოველთვის რჩებოდა ხარისხი, ინოვაცია და სიჩქარე. დღეს ფერარი მხოლოდ მანქანა აღარაა. ეს არის ხელოვნების ნიმუში, ოცნება და ლეგენდა, რომელიც სოფლიოს ახლაცებას განაგრძობს. ეს ამბავი არის კაცზე, რომლის ვნებამ და მიზანდასახულობამ შექმნა მანქანა, რომელიც გახდა სიჩქარისა და ფუფუნების სიმბოლო.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. მხოლოდ 3 წერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილი ჯიზთან ერთად.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ით დავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გვთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს. წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0585-99.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი დერმედიკის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-დან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
0: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
6: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნალობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50 50.
8: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
10: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
11: ცოლს რატომ გაშორდი, კაცო? სექსის გამო. იშვიათად ქონდათ? არა, ხშირად, მაგრამ ცალ-ცალკე.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი ჭავჭავაძის 28 571 1157 74.

ეს ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გაგიზიარებთ, რომელიც ხვალინდელი დღისთვის არის მოსალოდნელი დასავლეთ საქართველოს უნალეკო ამინდიელოდება, ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა 21 გრადუსი ბათუმში, ოზურგეთში და ასევე სოხუმში არის აღნიშნული მესტიას 15 ელის 24 ზუგდიდში ვარაუდობენ ქუთაისში 24 ფოთში კი 22 გრადუსი გველოდება. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღეური ქოჩაივლის 20 გრადუსი ცხინვალში, ახალციხესა და ბორჯომში არის აღნიშნული გორში 23, თელავთან ერთად ვარაუდეს როსტოვში 27 ელოდება და რაც შეეხება თბილისს, აერის ტემპერატურა 25 გრადუსს მიაღწევს, დღე მზიანი იქნება.

0: რეკლამა.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები. დაგვირეკე 0322-254-600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
2: ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-00-00 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
8: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
9: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან. სადაც საქართველოა.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.
11: 16:30 გალაქტიკის სადასრულია საქართველოში საღამო მშვიდობის მორიგი სპორტული სიახლეები დაგიბრუნდით. გამოცემა Tutto Mercato Web წერს, რომ მიმდინარე სეზონის დასრულების შემდეგ Al Hilal-ის გუნდის მთავარი მწვრთნელი სიმონე ინძაგი დატოვებს, რომელიც ამ პოსტზე 2025 წლის ივნისიდან მუშაობს, ანუ ერთი წელია ფაქტიურად. იტალიელის გაშვების მიზეზი ისაა, რომ კლუბს ახალი მფლობელი ყავს და თანას ტრანსფერებში დიდი თანხის გადახდის მიუხედავად საკმარისი შედეგი ვერ დადგა. ინძაგის ხელმძღვანელობით Al Hilal-მა ჯამში 51 შეხვედრაში 37-ჯერ მოიგო, 12 ფრე ითამაშა და 2-ჯერ დამარცხდა. ნუ ახლა სულ ხო ვერ მოიგებდა პრინციპში. გუნდი ბოლო ტურის წინ საუდის არაბეთის ჩემპიონატის მეორე ადგილზეა და ჩემპიონი კი სავარაუდოდ კრიშტიანო რონალდოს Al Nassr-ი გახდება.
12: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
11: ალბანეთის ფეხბურთის ფედერაციამ გვაუწყა, რომ გუნდის ახალი მთავარი მწვრთნელი 62 წლის იტალიელი სპეციალისტი როლანდო მარანი გახდა, რომელსაც 1.5-წლიანი კონტრაქტი, წელიწადნახევრიანი კონტრაქტი გაუფორმეს. გამოცდილმა სპეციალისტმა ამ პოსტზე ბრაზილიელი სილვინიო შეცვალა, რომელიც ალბანელებს 2023 წლიდან ავარჯიშებდა და ეროვნული გუნდი ევრო 2024-ზეც გაიყვანა. მარანი მთელი კარიერის განმავლობაში იტალიაში მუშაობდა და არაერთ კლუბს წვრთნიდა. ბოლოს ის ბრეშაში მუშაობდა, საიდანაც 2024 წელს წამოვიდა.
12: Sport News.
11: განაგზოთ კვლავ ფეხბურთით ბარსელონამ ოფიციალურად გვაუცხა რომ გუნდის მთავარ მწვრთნელ ჰანსი ფლიქს კონტრაქტი 2028 წლის ზაფხულამდე გაუხანგრძლივა შრომითი ხელშეკრულებაში ჩაიდო პუნქტი რომლის მიხედვითაც მხარეების სურვილის შემთხვევაში თანამშრომლობა კიდევ 1 წლით გაგრძელდება გერმანელი ბლაუგრანას 2024 წლიდან მოყოლებული ავარჯიშებს და კლუბს ლა ლიგის ტიტული ზედიზედ 2 სეზონში მოაპოვებინა ჯამში ბარსელონამ ფლიკის ხელმძღვანელობით 116 მატჩი ჩაატარა, საიდანაც 88 ჯერ მოიგო, 10 ჯერ პრეითამაშა, ხოლო 18 ჯერ წააგო.
0: სპორტის სიახლეები ავტორადიოზე.
11: ბრიტანული გამოცემა The Sun-ის ინფორმაციით პრემიერ ლიგის ორი გრანდი ლივერპული და ჩელსი სანდერლენდის 23 წლის ნიდერლანდელი მეკარის რობინ რუფსის მიმართ ინტერესი ჩენენ. მერსისაიდელები ახალ მეკარეს იმ შემთხვევაში შეიძლება თუ ალისონი ტურინის იუვენტუსში გადავა. რა შეეხება არისტოკრატებს, გუნდის ახალი მწვრთნელი ხაბი ალონსო რუფს, რობერტ სანჩესის შემცვლელად და პირველი ნომერ კიპერად მიიჩნევს. შეხსენებისთვის ნიდერლანდელმა პრემიერ ლიგის ლიგას გასულ ზაფხულს ნაინიგენიდან 10.5 მილიონი ევროს სანაცვლოდ მიაშურა და ახლა მის სატრანსფერო ფასად დაახლოებით 60 მილიონი ევროს ახლდება. ახო დაველოდოთ მოვლენათა განვითარებას ამ ზაფხულში ალბათ ბევრი საინტერესო ტრანსფერი განხორციელდება და ბევრი ფეხბურთელი ალბათ შეიცვლის კიდეც კლუბს. ამ დროისთვის კი სულ ეს გახდა სპორტის სხვა სიახლეები უფრო ვრცლად შეგიძლიათ იხილოთ ჩვენს ვებგვერდზე Fortuna Sport G და გვისმინოთ ყოველ სამუშაო დღეში სამჯერ ავტორადიოს ეთერით მე დღეს ამიდგემშდობებით ხვალამდე და წარმატებებს გისურვებთ.
10: უახლესი ინფორმაცია სპორტის სამყაროდან. სპორტული სიახლეები ავტორადიოს ეთერში.

0: Taiwan-ში.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან.
0: ავტორადიო ეთერში.
2: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? ხშირად ჩაატარეთ ვიზუალური ინსპექტირება უბრალოდ, მისი წრიულად შეთვალიერებით და ასევე ძრავის ნაწილში. ასე შეგიძლიათ ნახოთ, ჟონავს თუ არა სადმე რაიმე ტიპის სითხე.
1: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას.
3: ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი ლას-ვეგასიდან, Harvey Nichols-ი ლონდონიდან, Beef Bar-ი Monte-Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
1: სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თან ხაქ ჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი SCAP Mobile. ატვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი SCAP-ით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია SCAP Mobile. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gg. ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან მოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
5: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
6: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7,99 ლარი, მაკარონი 4,99 ლარი, 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
0: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
9: გახსოვთ ხალხო, ინტერნეტის გამოგონებამდე სიშტერე გვეგონა ინფორმაციის ნაკლებობის მიზეზი. არა ბატონო, თურმე ვწდებობით.
8: დაკოკე ავტორადიო, მოისმინე ვინ გთავაზობ საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
10: მინდა რომ საწვავის ფასებს გადავალოთ. თვალი ინფორმაცია, რომელიც გამოგადგებათ, ლუკოილის ქსელში სუპერიზღერებულება 4,13 პრემიუმის ფასი შეადგენს 3,68 ლარს, ევრო რეგულარი ზღერებულება 3,53, ევრო დიზელის კი 4,27 ლარი. გალფის ქსელში კი დღეს, თუ თქვენ აპირებთ რომ სუპერი შეიძინოთ, გაითვალისწინეთ რომ საფასური 4,19 ლარი დაგხვდებათ, პრემიუმის ზღერებულება 3,79, ევრო რეგულარის ფასი 3,63 შეადგენს, ევრო დიზელი საფასური კი 4,27 ლარი არის აღნიშნული.
3: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: love you, baby. Sonny, I love you.
1: შლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ამასობაში ურთიერთობის კიდევ ერთი ეტაპიც დაასრულეთ. ზუსტად 17 საათი და 1 წუთით შესრულდა საქართველოში და კიდევ ერთ ამბავზე მინდა ვისაუბრო, რომელიც კვლავინდებურად უკავშირდება ავტომობილს და კონკრეტულად Tesla-ს ორ მოდელს. ეს არის Model S და არის Model X. ამბავი ასეთი არის, რომ წარმოება დაასრულა Tesla-მ ამ ორი მოდელის კომპანიამ. ბოლო ავტომობილების ფოტოებიც კი გაავრცელა ორივე. მოდელი კალიფორნიის ქალაქ ფრიმონტში მდებარე ქარხანაში წარმოება Model S ბაზარზე 14 წლის განმავლობაში, ხოლო რაც შეეხება მეორე Model X 11 წლის მანძილზე. ამ პერიოდში Tesla-მ ჯამში დაახლოებით 750,000 ასეთი ელექტრომობილი გამოუშვა. კომპანიის განცხადებით, ამ მოდელებს პირდაპირ მემკვიდრეობა არ ეყოლებათ. გათავისუფლებული საწარმოო ხაზები კი ჰუმანოიდი რობოტების Tesla Optimus-ის წარმოებას დაეთმობა. Tesla ვარაუდობს, რომ ქარხანა წელიწადში მილიონამდე Android-ის აწყობას შეძლებს, ხოლო სერიული წარმოება კი უკვე საფხულში დაიწყება.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია Metropoli.
0: საქართველოში 17 საათი და 2 წუთი შესრულდა საღამომში დავის.
1: Metropoli, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571 88 99 99. metropol.gr

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი დავლის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნებელია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნებელი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აქსნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენზიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იული საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდე. 555-511-000. CPT წერტილი G.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. გვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55.
0: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 31 მაის ბოლნისში ღვინის ფესტივალი სტუმრებს მეოთხედ უმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
0: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი.
4: ფასდაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7,99 ლარი, მაკარონი 4,99 ლარი, 40%-იანი ფასდაკლება

0: სამწუხაროა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: შენ ახლა მაინც განათლებული კაცი ხარ. ასე ჩანხარ ყოველ შემთხვევაში და მითხარი რა, ადამიანი ღია კოსმოსში, სკაფანდრის გარეშე რამდენი ხანი გაჩერდება? ო თუ კარგად დავფიქრდებით, გაჩერდება სამუდამოდ.

0: რა?
1: 4 შაბათს 20 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ. რას ნიშნავს ტერმინი რევმატიზმი და რომელია ყველაზე გავრცელებული რევმატოიდული პათოლოგიები? როგორ მოქმედებს ზედმეტი წონა, მჯდომარე ცხოვრება, სტრესი, უძილობა და ყოველდღიური გადახლა ქრონიკულ ტკივილებზე? დ-ვიტამინი და კალციუმი, რატომ არის ეს ორი ელემენტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ძვლებისთვის, არამედ ზოგადად რევმატოიდული ჯანმრთელობისთვის? რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს კანის პრობლემებს, თვალის ანთებას, თმის ცვენას, ქრონიკულ დაღლილობას თუ სხვა ჩვილებს რევმატოლოგიასთან? რატომ შეიძლება ზოგჯერ სერიოზული დაავადება რუტინულ ჩეკაპშიც კი დაიმალოს? 4 შაბათს საღამოს 18-ზე გადაცემის სტუმარია ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა დაბიძე.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ამინდის ინფორმაციას კიდევ ერთხელ გიზიარებთ და

0: საქართველოს სოლებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალექო დღე. ტემპერატურა სოხუმში 21 გრადუსი დაფიქსირდება, მსგავსად ოზურგეთისა და ბათუმის სამესტეაში 15 გრადუს პროგნოზირებენ, 24 ზუგდიდში, 25 ქუთაისში, ხოლო ფოთში 22 გრადუს გაუტოლდება მაჩვენებელი. აღმოსავლეთ საქართველოს იქნება უნალექო, ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 20 გრადუსი ელოდებით, გორში 23-ა მოსალოდნელი, თელავთან ერთად რუსთავში კი 27 გრადუსი დაფიქსირდება და ვისაუბროთ თბილისეთს, სადაც არის ტემპერატურა დღისით 25 გრადუსი, მიაღწევს დღე კი მზიანი იქნება.
1: რეკლამა. სადაც არ უნდა იყო, როდესაც თანხა გჭირდება, ციფრული ავტოსესხი ახლა უკვე შენს ტელეფონშია. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი, აკვირთე შენი მანქანის ფოტოები და დაემტკიცე სასურველი თანხა 30 წუთში. ისარგებლე 4-თვიანი საშეღავათო პერიოდით და აიღე ავტოსესხი მარტივად. სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე აპლიკაცია სკაპ მობაილ. ერთი სიტყვით გესმის შენი. იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbc.lg.
3: Elvara Elektromarketi გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. Elvara Elektromarketi, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. Elvara Elektromarketi.
4: რიგში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზია იყო.
5: ხოხონ,
6: ხორეზი,
5: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
7: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
8: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
9: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველ ყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
10: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 2-38-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
12: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

წლის შემდეგ ალბათ ვიქნები 120-ის 100 წლის შემდეგ მოგვენადრება ჩვენ 20 100 წლის შემდეგ მაინც ვიждებით ბებრები ერთად 100 წლის შემდეგ როცა

0: ისევ ზამთარი ქალაქში მოვა. ასი წლის შემდეგ ისევ დაიწყებს ფანტელი თოვას. დავა დაწოვილ ბაღში ისევ იშდებით დებრები ერთად. მაგრამ ეს ყველაფერი ასი წლის შემდეგ.
1: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
2: იმის მიხედვით კანი თვალების ირგვლივ შეშუპებულია ჩაშავებული გამომშრალი თუ დანაოჭებული სპეციალურ მიდგომას საჭიროებს. წინა შეხვედრების განმავლობაში ვისაუბრეთ რა რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როგორც თავად თვალები, ასევე მის არეალში არსებული კანი ლამაზად და ახალგაზრდულად გამოიყურებოდეს. როგორ შევანელოთ დაბერებისა და ნაოჭების გაჩენის გარდაუვალი პროცესი. ვისაუბრეთ იმაზეც, რა ინგრედიენტები და ფორმულები დაგვეხმარება გამომშრალი და ასაკობრივი კანის გამოსწორებაში. ახლა რიგი ჩაშავებულ უპებზე მიდგა, რაც უამრავი ადამიანის პრობლემა. თვალები ჩვენი ფიზიონომიის ყველაზე გამომხატველი ნაწილია. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ამოშავებული უპეები გადაღლილი, დასტრესილი ადამიანის სავიზიტო ბარათია და გამორიცხული არაა სწორედ ეს გამხდარიყო ამგვარი მზერის მიზეზი, რადგან ძილის უკმარისობა თვალბუდის ქვეშა სისხლძარღვებში სისხლის მიმოქცევას არღვევს. თუმცა მუქწრებს იმავე წარმატებით იწვევს გენეტიკური ფაქტორი, სტრესი და გადაღლა, გაუწყლოება, ჭარბი ალკოჰოლი, რადგან კარგავს კანი ამ დროს ტენს და თხელდება, ნიკოტინი, რომელიც ვიწროებს სისხლძარღვებს, სისხლს ნაკლები ჟანგბადი მიეწოდება, რის გამოც მუქდება და სისხლძარღვებიც ამის გამო უფრო მუქად მოჩანს, გულის, თირკმლის, ღვიძლისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ზოგიერთი დაავადება, რკინის ნაკლებობა, კანის დაბერება, ასაკთან ერთად კანი ბუნებრივად თხელდება, კარგავს ელასტიკურობა, სიმკვრივესა და ბუნებრივ ფერს. თვალების გარშემო კანს შესაძლოა ფერი შეუცვალოს ძილის არასათანადო პოზამაც კი, ასევე ჰიპერპიგმენტაციამ. მუქი წრეების მოსაშორებლად უპირველეს ყოვლისა მათი გაჩენის მიზეზს უნდა მივაგნოთ. ჰიპერპიგმენტაციის შემთხვევაში უნდა მიმართოთ დერმატოლოგს, რომელიც შესაბამის მკურნალობას დაგინიშნავთ. თუ სისხლძარღვებს უკავშირდება, მოგიწევთ უარი თქვათ ნიკოტინზე, ზომიერად მიიღოთ ალკოჰოლი, რეგულარულად ივარჯიშოთ, კარგად განიავებულოთ ახში, საკმარისად იძინოთ, საღამოობით სუფთა ჰაერზე ისეირნოთ, დაბალანსებულად იკვებოთ, დღის განმავლობაში მიიღოთ 2-3 ლიტრი წყალი და თავი აარიდოთ სტრესს, რაც ალბათ რთულია. რაც შეეხება მუქი წრეების სამკურნალო კოსმეტიკურ საშუალებებს, ეცადეთ შერჩეული პროდუქტი შეიცავდეს იზოფლავონოიდებს.

0: საპონინებს, პეპტიდებსა და კოფეინს. მიკროცირკულაციის გასაუმჯობესებლად, რაც თვალების ქვეშ ჩაწოლილ ჩრდილებსაც აქრობს, ძალიან კარგია კუნელის, არნიკას, გინკოს ექსტრაქტები. უკეთესი ეფექტისთვის თვალის კრემი წაისვით არათითით და თითის ბალიშის მსუბუქი დარტყმითი მოძრაობებით კარგად შეიზილეთ. ეს ასტიმულირებს სისხლისა და ლიმფის მიმოქცევას და ხელს უშლის შეშუპებას. გარდა ამისა, აქტიური ნივთიერებები უფრო ღრმად აღწევს კანში და კანიც ნაკლებად ისტრესება. წაისვით ყრიმალზე შიგნიდან, გარეთ და წარბის ქვეშ. მოერიდეთ ქუთუთოებს. რაოდენობასაც მიაქციეთ ყურადღება, ნუ გეგონებათ, რომ ბევრი უფრო სწრაფად და უკეთ მოაგვარებს პრობლემას. პირიქით, კანს შეწოვაც გაუჭირდება და თვალშიც ადვილად ჩავა. საკმარისია ოსპის მარცვლისოდენა თითო თვალზე. დაელოდეთ სულ ცოტა 15 წუთი, ვიდრე საცხი მთლიანად შეიწოვება კანში. ხოლო ამის შემდეგ გაიკეთეთ მაკიაჟი. რაც უფრო მეტი ნივთიერება შედის საცხის შემადგენლობაში და რაც უფრო ცხიმიანია ის, მით მეტი დრო დაშჭირდება შესაწოვად.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. როგორ ავარჩიოთ დისკები და არსებობს თუ არა ამის პარამეტრები? არსებობს პარამეტრები, რომელიც აღწერს დისკის ძარიდან გამოწეულობის სიდიდეს. მას აღნიშნავს ეგრეთ წოდებული IT, IT-ის ციფრები, რაც უფრო დაბალ

ჩაწერილია, მით მეტად აგამოწეული დისკი და შესაბამისად საბურავიც ავტომობილის გარეთ. რაც უფრო მაღალია ციფრი, მით მეტად ის შიგნით ჩაწეული. სხვადასხვა ფირმა სხვადასხვა ტიპის ავტომობილისთვის განსხვავებული ზომის

0: ამასობაში მე კიდევ ერთხელ გიბრუნდებით ავტორადიოს ტალღაზე. ამჯერად გიგა პაპასკირის ვერსიას ვისმენ, artificial love remix ვერსიას ავტორადიოს ტალღაზე და სულ ცოტა ხანში ჩვენ უკვე განვაგრძობთ საუბარს კულტურისა და შოუ ბიზნესის სიახლეებზე. რა არის საინტერესო, რაზე ამახვილებს განსაკუთრებულ ყურადღებას დასავლური მედია? ყოველას რომ Kanye West-ი არის ყურადღების ეპიცენტრში, ყველა დროის საუკეთესო პერფორმანსები Kanye West-ზე, მინდა რომ შემოგთავაზოთ და განვიხილოთ ერთად, რადგან სულ ცოტა ხანში ის კონცერტს გამართავს, ბილეთები რომლებიც გაყიდული არის, უმალ გაიყიდა თითქმის ყველა ბილეთი და კიდევ ერთხელ თვალი გადავალოთ მოკლედ დისკოგრაფიასა და არა მხოლოდ საინტერესო დეტალები მისი მოღვაწეობის პერიოდში. 2015 წელი უნდა გამოვარჩიო განსაკუთრებით Brit Awards-ი, ფეთქებადი და ინტენსიური გამოსვლა სიმღერაზე All Day, რომელიც ავსე იყო აგრესიული რეჩიტატივით, ცეცხლის ეფექტებით, ზის მონაწილეობით, Storms-ი, რომელიც ხშირად არის გაშღარებული ავტორადიოს ტალღაზე, როგორც თქვით, დეტალები სულ ცოტა ხანში. ამჯერად კი მცირეოდენი სარეკლამო ჭრაა ჩვენს ტალღაზე.
1: რეკლამა გეგმავ მგზავრობას საქართველოს სატრანსპორტო პლატფორმაზე Trezertiligi-ზე შეიძინე ბილეთების სწრაფად დამარტივად. სადაც არ უნდა მიდიოდე, შენი მოგზაურობა Trezertiligi-სთან ერთად იწყება. Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ. Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჭკვიანი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99 Litokoli, ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: ავერსი, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივებისგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი ბაბეს მზისგან დამცავი სუპერფლუიდები გამოირჩევა მაღალი დაცვით და თხელი ტექსტურით, რაც ანიჭებს თქვენს კანს კომფორტის შეგრძნებას მთელი დღის მანძილზე.
1: იცოდი რომ Beko ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა Beko-ს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
2: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეძვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
3: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი. 2-22-18-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
6: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
7: გაგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
8: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.

ნინ ნინჩო ბაღიდან ერთად მოვდივართ. აი მე სკოლა, აი მე უნივერსიტეტი, ახლაც ერთად მუშაობთ ბოლო 10 წელია და ერთი გამანკებინე რა. მე თუ 38 წლის ვარ, შენ Facebook-ზე რატომ ხარ 27?

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნიშნავს დათღვინო? როცა ბოთლში გეოგრაფია ისხმება. ფესტივალის მთავარი აქცენტი დათღვინოებზეა. ეს ნიშნავს დაცულ ადგილწარმოშობის დასახელებას. ასეთი სტატუსი ენიჭება ღვინოს, რომელიც კონკრეტულ მიკროზონაში, კონკრეტული წესებით და სპეციფიკური თვისებებით იწარმოება. ბოლნისის ფესტივალზე წარმოდგენილია როგორც ბოლნისის, ისე ასურეთის და საქართველოს სხვა რეგიონების ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ეს არის შესაძლებლობა ერთ სივრცეში დააგემოვნო არა უბრალოდ ღვინო, არამედ კონკრეტული ტერიტორიის ხასიათი.

მომენტა და კრიტიკოსთა უმრავლესობა ერთხმად თანხმდება, რომ Kanye West-ი ასევე ბოლო დროის ცნობილი როგორც E აბრევიატურით, ყველა დროის ერთ-ერთი ყველაზე ნოვატორი შემსრულებელი არის. მისი საკონცერტო ნომრები ყოველთვის გამოირჩევა ვიზუალური ხელოვნების, თეატრალურობისა და უბადლო ენერგიის სინ

სინთეზით, ასევე მასშტაბური ქორეოგრაფიით, განსაცვიფრებელი განათებებითა და ღრმა ემოციებით, თუმცა აქვე ჩემი დამოკიდებულება იცით მასთან დაკავშირებით. ახლა ხან ოფიციალურად დაანონსდა, რომ რეპერი 20 წელზე მეტხნიანი მუსიკალური კარიერით საქართველოში გამართავს კონცერტს. ცნობილია, რომ ჰიპ-ჰოპ არტისტი 12 ივნის თბილისში დინამო არენაზე წარდგება. ფორტუნა პლუსმა კი შემოგთავაზა კანიე ვესტის ტოპ პერფორმანსები, რომლებიც საკულტოდ არის აღიარებული. 2008 წლით დაიწყოთ გრემის 50-მეათე დაჯილდოება დედის გარდაცვალებიდან რამოდენიმე თვეში. კანიემ სიმღერით „ცემ მამას“ სცენაზე უპრეცედენტო ემოციური დაუცველობა და ტკივილი გამოხატა. მისი შესრულება გრემის საიუბილეო 50-მეათე დაჯილდოებაზე ფართოდ არის აღიარებული, როგორც მის ერთ-ერთი ყველაზე გულწრფელი და დაუვიწყარი მომენტი. მუხლებზე დაჩოქილმა სრემლიანმა რეპერმა მაშინ მსოფლიო აატირა. ეს კონკრეტული ნამუშევარი, რომელიც დედას მიუძღვნა ემოციურ ნაწილამდე, კანიემ დავთ ფანკთან ერთად Stronger შეასრულა და იცით კარგად ეს ნამუშევარი, სადაც არის ნამდვილად დასამახსოვრებელი ბიტი. 2010 წელი ასევე გამორჩეული არის მის კარიერაში MTV Video Music Awards-ი, საკულტო ჰიტის Runaway შესრულება MTV-ის მუსიკალური ვიდეოების დაჯილდოებაზე გამორჩეოდა საოცარი ვიზუალური ეფექტებითა და მასშტაბურობით. 2009 წლის MTV Video Music Awards-ის სკანდალის შემდეგ კანიე სცენაზე წითელი კოსტუმით ბალერინების თანხლებით წარდგა და ეს პერფორმანსი მისი ხელახალი დაბადებისა და ალბომის My Beautiful Dark Twisted Fantasy ტრიუმფალური ეპოქის დასაწყისათაც კი იქცა. ასევე 2015 წელი უნდა გამოვყოთ, რომელიც ანონსირებისას ვახსენე, Brit Awards-ი მის კარიერაში არის უმნიშვნელოვანესი მომენტი. ფეთქებადი და ინტენსიური გამოსვლა სიმღერაზე All Day, რომელიც სავსე იყო აგრესიული რეჩიტატივით, ცეცხლის ეფექტებით, ველური ენერგიითა და ბრიტანული რეპის სცენის ვარსკვლავების, მათ შორის Skepta-სა და Stormzy-ის მონაწილეობითაც. 2013 წელს CD Nice Live-ი ალბომის გამოსვლის წინ კანიემ SNL-ის სცენაზე სიმღერის Black Skinhead-ის შესრულებით ნამდვილი მუსიკალური რევოლუცია მოაწყო. ეს ენერგიული პერფორმანსი რეპერის სრულ ტრანსფორმაციას ასახავდა, იყო აგრესიული, დაძაბული და ინოვაციური, რამაც ჰიპ-ჰოპ გამოსვლების სტანდარტები ახალ საფეხურზე ნამდვილად აიყვანა. ასევე განხილვას იმსახურებს 2015 წელი Hollywood Bowl-ი, სახელწოდებით კანიემ თავისი ყველაზე გავლენიანი ალბომი Heartbreak სრულად ცოცხალი ორკესტრის გუნდისა და თეატრალური დადგმის თანხლებით წარადგინა. განსაკუთრებით შთამბეჭდავი იყო კონცერტის ფინალური ნაწილი, როდესაც მან Pinocchio's Story-ით 10 წუთის განმავლობაში პირდაპირ და დაუფარავად გამოხატა დადებითი დიდებით გამოწვეული ტკივილი. 2016 წელი Saint Pablo Tour-ი, ეს ტურნე ერთ-ერთი არის Kanye-ს შემოქმედების სამი ეპოქალური კონცერტების სერიიდან, ჩრდილოეთ ამერიკული ტურნე, რომელიც მეშვიდე სტუდიური ალბომი Missy Life of a Pablo's მხარდასაჭერად გამართა, ხშირად სახელდება ვესტის ყველაზე ამბიციურ შოუ. კანიე მაყურებლების თავზე მოძრავ ფრინავს სცენაზე იყო დამაგრებული, რაც კონცერტებზე უნიკალურ ატმოსფეროს ნამდვილად ქმნიდა. 2013 და 2014 წლები Izu's Tour-ი ასევე მნიშვნელოვანი არის კარიერაში, მასშტაბური თეატრალური დადგმა გიგანტური მთით, რელიგიური მოტივებითა და ვესტის საფირმო ნიღბით. 2007-2008 წლები Glow in the Dark Tour-ი ფუტურისტული, ასევე მეცნიერო ფანტასტიკის სტილის შოუ კოსმოსური ხომალდის დიზაინით და როგორც ცნობილი არის კანიე ვესტი საქართველოში იმ მასიურ ნახევარსფეროსებრ კონსტრუქციას ჩამოიტანს, რომელიც დედამიწის მოდელს წარმოადგენს და რომლითაც ის ლოს-ანჯელესში ახალი ალბომის ბალის საპრეზენტაციო შოუებზე წარდგა.

0: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-14-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
1: დრიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: Schlageris sponsoria PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
1: საქართველოში 18 საათი და 6 წუთია საღამო მშვიდობის.
0: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
3: ფერარის დაბადება, სიჩქარისა და ვნებების ისტორია. დღეს ავტოსტორიში მოგიყვებით ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პრესტიჟული ავტომობილების ბრენდის ფერარის დაბადების ისტორიას. ეს ამბავი არა მხოლოდ მანქანებზე, არამედ კაცზეა, რომლის ვნებამ სიჩქარისადმი სამყარო შეცვალა. ყველაფერი ენცო ფერარის ბავშვობიდან დაიწყო. ენცო თავდაპირველად ალფა რომეოში მუშაობდა, როგორც მრბოლელი და ტექნიკური გუნდის წევრი. მისი მიზანი ყოველთვის იყო საკუთარი გუნდის შექმნა, რომელიც არამარტო სპორტულ შეჯიბრებებში მიიღებდა მონაწილეობას, არამედ მსოფლიოს საუკეთესო ავტომობილებსაც შექმნიდა. აი ამბიცია. 1947 წელს ენცომ თავისი ოცნება რეალობად აქცია და დააფუძნა სკუდერია ფერარი. ამავე წელს შეიქმნა პირველი ფერარი 125S, რომელიც 1.5 ლიტრიანი V12 ძრავით იყო აღჭურვილი. ეს მანქანა გახდა იტალიური ინჟინერიისა და დიზაინის შედევრი. პირველი რბოლების მოგებამ ფერარის სახელი ცნობილ ბრენდად აქცია. ფერარის წარმატება არა მხოლოდ სიჩქარეში, არამედ მის დიზაინშიც იყო. ბრენდის სიმბოლო, ცხენის ფრთოსანი ემბლემა, კავალინო რამპანტე, მალევე იქცა პრესტიჟისა და ელეგანტურობის სიმბოლოდ. საინტერესოა, რომ ეს ლოგო ენცოს მრბოლელ მეგობარს ეკუთვნოდა, რომელმაც ეს ნიშნული საჩუქრად გადასცა და სთხოვა, რომ ფერარისთვის მოერგო. 50-იან წლებში ფერარი უკვე ფორმულა 1-ის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გუნდი გახდა. მის მანქანებს იყენებდნენ ისეთი ლეგენდარული მრბოლელები, როგორიცაა ხუან მანუელ ფანხიო და ნიკი ლაუდა. თუმცა ენცო ფერარისთვის მთავარი ყოველთვის რჩებოდა ხარისხი, ინოვაცია და სიჩქარე. დღეს ფერარი მხოლოდ მანქანა აღარაა. ეს არის ხელოვნების ნიმუში, ოცნება და ლეგენდა, რომელიც სოფლიოს ახლაცებას განაგრძობს. ეს ამბავი არის კაცზე, რომლის ვნებამ და მიზანდასახულობამ შექმნა მანქანა, რომელიც გახდა სიჩქარისა და ფუფუნების სიმბოლო.
2: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: რეკლამა. იტალიური ბრენდი ლიტოკოლი უკვე საქართველოშია. ლიტოკოლი გთავაზობთ ევროპული ხარისხის სამშენებლო მასალებს, წებოცემენტები, ფუგები, ჰიდროიზოლაციის მასალები, თვითსწორებადი იატაკი და სხვა. ბრენდის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში რენოვე. ტელეფონი 500-0525-99.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების ვადა სიწიფლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებით ბოლის სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაიცანეთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგოს სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც შენ ჩაიფიქრე. შეიძინე ბინა ქავთარაძისა და ორთაჭალის პროექტებში. თვეში 795 დოლარიდან ეკვივალენტი ლარში. მხოლოდ მეტროპოლისი სუბურბანულ პროექტში, ლისის ტერიტორიაზე ექსკლუზიურად მიწის ნაკვეთები 600 კვადრატული მეტრიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან ეწვიეთ საიტს metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.
4: მიიღე სასურველი თანხა ახლა უფრო მარტივად სკაპის ციფრული ავტოსესხით. ნუ დახარჯავ დროს საცობში და ფილიალის რიგში. გახსენი სკაპ მობაილი. ატვირთე შენ

0: მანქანის ფოტოები და დაიმტკიცე სასურველი თანხა სულ რაღაც 30 წუთში. აიღე ავტოსესხი მარტივად, სულ ერთი სკაპით. ჩამოტვირთე Skap Mobile აპლიკაცია. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვისზე Toyota-Certilichi-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilisi, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batumis. ჯეოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯეოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
1: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის განაში. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
2: 2-18-30-30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
3: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს, ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
1: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1147 74.

0: ამინდი ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ცით გიბრუნდებით კიდევ ერთხელ 18:27 შესრულდა საქართველოსში და ხვალინდელი დღის პროგნოზ გავეცნობით დასავლეთ საქართველოს სოლებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალეკო დღე ტემპერატურა კი ქალაქებში შემდეგნაირად გადანაწილდა პლუს 21 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში ასევე ოზურგეთსა და ბათუმში მესტიას 15 ელოდება 24 ზუგდიდს ქუთაისში 25-22 კი ფოთში პროგნოზირებენ აღმოსავლეთ საქართველოს რაც ეხება დღე უნალეკო ჩაივლის ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში 20 გრადუს 23 თელავსა და გორში ველოდებით შეკე 27 გრადუსამდე აიწევს ტემპერატურა და ბოლოს რაც შეეხება თბილისს არის მაქსიმალური ნიშნული 25 გრადუსი ხავტოლდება დღემ ზიანი იქნება
3: რეკლამა

0: 31 მაისს ბოლნისში ღვინის ფესტივალის სტუმრებს მეოთხე დუმასპინძლებს, სადაც წარმოდგენილი იქნება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 60-ზე მეტი მეღვინეობის დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები. ღვინის გამოფენა გაყიდვა დეგუსტაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების დაჯილდოება. ფესტივალს დახურავს ჯგუფი მგზავრები. ფესტივალის წარმოდგენია RMG. დასაწყისი 15 საათზე. დასწრება თავისუფალია.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G

0: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-დან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
1: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია

0: ჩემი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციის შენიკუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 4050. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: ხოხონ,
5: ხორეზი,
4: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე, დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
1: გერჩის ქუჩა პირველი ბ, რესტორანი თიშები.
6: 2 38 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სოფლიო ჩემპიონატის ისტორიაში, რომ პირველი halftime show-ს მოსაწყობად მხოლოდ 11 წუთი აქვთ, ეს ვიცით, ისედაც Billboard-ის ახალ პოდკასტში Pop Shop Podcast Katy და Kitty განიხილავენ, თუ როგორ შეიძლება გადანაწილდეს დროს სამმა გადაანაწილოს დროს სამმა სუპერვარსკვლავმა 2026 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალზე, რომელიც 19 ივლისს გაიმართება. ერთ-ერთი ვერსია თითოეულ არტის დაახლოებით 3 წუთი ექნება ახალი სიმღერებისა და ყველაზე ცნობილი ჰიტების კრებულის შესასრულებლად. შემდეგადაც სამივე მათგანი შეუერთდება შაკირას ახლახან გამოსული მსოფლიო ჩემპიონატის ჰიმნის დაი დაის სელ ვერსიას. სიმღერის თავდაპირველ ვერსიაში ბარნა ბოიც იღებს მონაწილეობას. საბოლოო პასუხი მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალზე ივლისში გახდება ცნობილი, თუმცა მანამდე ამ თემასთან დაკავშირებით დეტალური განხილვის მოსმენა Billboard-ის Pop Shop Podcast-ში არის შესაძლებელი. პოდკასტში ასევე წარმოდგენილია მუსიკალური ჩარტების სიახლეები. ნოა კაჰანი უკვე მესამე კვირაა Billboard 200-ის ალბომების ჩარტს ლიდერობს. მუშაობდით The Greats. აღსანიშნავია ისიც, რომ უკვე 10 წელზე მეტია, რაც როკ ალბომს პირველ ადგილზე ზედიზედ 3 კვირა არ გაუტარებია. რომელი იყო ბოლო ასეთი შემთხვევა, ამის გასარკვევად შეგიძლიათ რომ პოდკასტსაც მოუსმინოთ. რაც შეეხება Billboard-ის ცხელი ასეული სიმღერების ჩარტს, ელა ლენგლი უკვე 10 კვირა პირველ ადგილზე არის ჰიტით Choosing Texas, პარალელურად კი ბრუნო მარსის კომპოზიცია Risk is All საუკეთესო ათეულში ბრუნდება, რაც სიმღერის ესპანურ ენოვანი ვერსიის გამოშვებამ განაპირობა. გარდა ამ ყველაფრისა, განხილვის თემა არის Drake-ის მიერ პარასკევს გამოცემული სამი ახალი ალბომი, Billboard-ის პოდკასტი Pop Shop Podcast-ს ერთგვარ გზამკვლევს წარმოადგენს მუსიკაში, რომელიც Billboard-ის ყოველკვირეულ პოპ ჩარტებს განხილავს.
1: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი სულანთია, აზიანებს თუ არა ეს რაიმეს? სამუხრუჭე სისტემის მაჩვენებელ სულ ორი სენსორი ანათებს. ერთი დგას იქ, სადაც სამუხრუჭე სითხეა სხია, რომელიც იმ შემთხვევაში რეაგირებს და ანთებს ნატურას თუ სითხე დააკლდა. მეორე სენსორი კი თვითონ ხელის მუხრუჭთან დგას, ანუ სითხე არ აკლია. ამ შემთხვევაში ორიდან ერთ-ერთი სენსორი იქნება დაზიანებული. ძალიან მარტივია იმ ავზის სენსორის გადამოწმება, სადაც სამუხრუჭე სითხეა სხია. ავზის ხუბთან ერთდება სადენები, რომლებიც ძალიან იოლად იხსნება. ამ სადენების გამოერთების დროს ხელის მუხრუჭის მაჩვენებელი ანთებული უნდა დარჩეს, რაც ნიშნავს, რომ სენსორი არაფერ შუაშია. დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

როგორ გადაინაწილებენ BTS-ი, Madonna და Shakira მსოფლიო ჩემპიონატის შესონების 11 წუთიან დროს? საინტერესოა პოპის დედოფალ Shakira-სა და BTS-ს

0: ფინანსური არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ს გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ

0: 19 ლარად. აკრიფე ფიფკი 200 ფიფკი 13 დიეზი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-63 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
0: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
4: გამარჯობა, მე სლაიდერი ვარ, მოგგო სტილისმა. ავტომობილის შეძენა თუ გსურს, შემოდი საიტზე moggo.gr და იქ დაგხვდები. ჩემი დახმარებით მანქანას დღესვე იყიდი, ასე რომ გელოდები, დაგვირეკე 0322 244 600. მოგო, გაიუმჯობესე ცხოვრება.
5: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
6: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18-18 საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. Come on, let's just give it to him. Give it to him.

0: მარი აზრე არჩევანი MBC ბანკ წერტილი G
1: ეს დადგენილება მინდა რომ გაგიზიაროთ ოფიციალური კურსით ამერიკული დოლარის ღირებულება ამ დროისთვის 2.67 თეთრია ევრო საფასური 3.11 გირვანქა სტერლინგის ღირებულება კი 3.57 შეადგენს
2: I'm going on doing this time I feel there's no one to save me This all or nothing really got away driving me crazy

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ფერარის დაბადება, სიჩქარისა და ვნებების ისტორია. დღეს ავტოსტორიში მოგიყვებით ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პრესტიჟული ავტომობილების ბრენდის ფერარის დაბადების ისტორიას. ეს ამბავი არა მხოლოდ მანქანებზე, არამედ კაცზეა, რომლის ვნებამ სიჩქარისადმი სამყარო შეცვალა. ყველაფერი ენცო ფერარის ბავშვობიდან დაიწყო. ენცო თავდაპირველად ალფა რომეოში მუშაობდა, როგორც მრბოლელი და ტექნიკური გუნდის წევრი. მისი მიზანი ყოველთვის იყო საკუთარი გუნდის შექმნა, რომელიც არამარტო სპორტულ შეჯიბრებებში მიიღებდა მონაწილეობას, არამედ მსოფლიოს საუკეთესო ავტომობილებსაც შექმნიდა. აი ამბიცია. 1957 წელს ენცომ თავისი ოცნება რეალობად აქცია და დააფუძნა სკუდერია ფერარი. ამავე წელს შეიქმნა პირველი ფერარი 125S, რომელიც 1.5 ლიტრიანი V12 ძრავით იყო აღჭურვილი. ეს მანქანა გახდა იტალიური ინჟინერიისა და დიზაინის შედევრი. პირველი რბოლების მოგებამ ფერარის სახელი ცნობილ ბრენდად აქცია. ფერარის წარმატება არა მხოლოდ სიჩქარეში, არამედ მის დიზაინშიც იყო. ბრენდის სიმბოლო, ცხენის ფრთოსანი ემბლემა, კავალინო რამპანტე, მალევე იქცა პრესტიჟისა და ელეგანტურობის სიმბოლოდ. საინტერესოა, რომ ეს ლოგო ენცოს მრბოლელ მეგობარს ეკუთვნოდა, რომელმაც ეს ნიშნული საჩუქრად გადასცა და სთხოვა, რომ ფერარისთვის მოერგო. 50-იან წლებში ფერარი უკვე ფორმულა 1-ის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გუნდი გახდა. მის მანქანებს იყენებდნენ ისეთი ლეგენდარული მრბოლელები, როგორიცაა ხუან მანუელ ფანხიო და ნიკი ლაუდა. თუმცა ენცო ფერარისთვის მთავარი ყოველთვის რჩებოდა ხარისხი, ინოვაცია და სიჩქარე. დღეს ფერარი მხოლოდ მანქანა აღარაა, ეს არის ხელოვნების ნიმუში, ოცნება და ლეგენდა, რომელიც სოფლიოს ახლაცებას განაგრძობს. ეს ამბავი არის კაცზე, რომლის ვნებამ და მიზანდასახულობამ შექმნა მანქანა, რომელიც გახდა სიჩქარისა და ფუფუნების სიმბოლო.
0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.

0: ერთი ახალი ეტაპი ავტორადიოს ტალღაზე და კიდევ ერთი ახალი ინფორმაცია, რომელიც კვლავაც რომ კულტურის სფეროს უკავშირდება. მე მინდა ამჯერად ვისაუბრო სიახლეზე, რომლებიც არის ჩემთვის მნიშვნელოვანი და ჩვენი თანამემამულეებისათვის. ქართველი მუსიკოსების კონცერტი გერმანიაში 3 ოქტომბერს გერმანიაში ბონში ქართველი მუსიკოსების კონცერტი გამართება. კონცერტი ბეთოვენ ფესტივალზე ლიზა ბათიაშვილის რეზიდენციის ფინალური გამოსვლა იქნება. ქართველი მევიოლინე სცენას თავისი ფონდის სამ სტიპენდიანტთან ერთად გაიზიარებს. შესრულდება კამერული მუსიკის ნაწარმოებები, მათ შორის იოსებ ბარდანაშვილის მიერ გია ყანჩელისადმი მიძღვნილი კომპოზიციას. კონცერტი ბეთოვენ ფესტის ფარგლებში შედგება, რომელიც 3 სექტემბრიდან 3 ოქტომბრამდე გამართება წელს ფესტივალის რეზიდენტი მუსიკოსი სწორედ ლიზა ბათიაშვილი იქნება. დასკვნითი კონცერტის გარდა კი ქართველი მევიოლინე ბეთოვენ ჰოლის სცენაზე კიდევ ორჯერ წარდგება 20-25 სექტემბერს დრეზენდის ფილარმონიულ ორკესტრთან ერთად. აღსანიშნავია, რომ 20 სექტემბრის კონცერტი ზე ორკესტრ ნიკოლოზ რაჭველიც უდირიჟორებს.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 19 საათი და 8 წუთია.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571

0: ფილიგრა ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო ეფექტური საშუალება. მიიღეთ მხოლოდ ერთი ტაბლეტი ფილიგრა და დაიბრუნეთ მამაკაცური თავდაჯერებულობა. ფილიგრაზე 1+1 აქცია მოქმედებს ავერსის აფთიაქებში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, ცემინება, თვალების წვა და სიცივლე, ქავილიან გამონაყარი. ლორანექსი დესლორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ვარად PSP-ში. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის მობაილ ბანკში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მე-5-ე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე selfie მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie

0: ერთი ლიჯი და შეიძინეს იმი ორ წუთში. სივამინჩი ხშირია სურდო, ცხელება, თავის, ყელისა და სახსრების ტკივილი. ბუნებრივ კომპონენტებზე დამზადებული ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი მოგიხსნით გაციების სიმპტომებს. ტეტესეფტის ცხელი ჩაი ლიმონით და კოჭათი არ იწვევს ძილიანობას. მიიღეთ ტეტესეფტის ცხელი ჩაი დღეში მხოლოდ ერთხელ და გაუმკლავდით გაციებას.
1: ტეტესეფტი სააფთიაქო ბრენდი გერმანიიდან.
2: ხოხონ,
3: ხორეზი,
2: ისეთი პურმარილი მოგოყარა თიშებში შეფლიკა ჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებს ლაპარაკობს.
4: ქერჩის ქუჩა პირველი ბ. რესტორანი თიშები.
0: თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი. ჩვენი ბანკი.
6: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 43 43.
7: 2

ეს კიდევ ერთხელ გაგიზიარებთ ხვალინდელი დღის პროგნოზს, რაც შეეხება დასავლეთ საქართველოს სოლებადი ღრუბლიანობის ფონზე ელოდება უნალეკო დღე. ტემპერატურული ნიშნულები ქალაქებში გადანაწილდა. შემდეგნაირად 21 გრადუსი დაფიქსირდება სოხუმში, ასევე ოზურგეთში და ბათუმში. ჰაერის ტემპერატურა მესტიაში 15 გრადუს მიაღწევს. ზუგდიდ 24 ელოდება ქუთაის 25, 22 კი ფოთს. აღმოსავლეთ საქართველოშიც უნალეკო დღეს ვარაუდობენ. ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 20 გრადუსი, გორში 23 დაფიქსირდება თელავთან ერთად, რუსთავს 27 ელის. და ბოლოს, რაც შეეხება თბილისს, ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუს გავტოლდება, დღე კი მზიანი გველოდება.

0: რეკლამა.
1: ტერალიზინგში შენი ავტომობილის განახლება ძალიან მარტივია. ვიტოვებ ძველს და მიყავს ახალი ავტომობილი ცენტრიდან. სხვაობას გიფინანსებთ ჩვენ საუკეთესო პირობებით. ტერალიზინგი 511-2345-55-55.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: აიღე თბილისის მოსავლის ბარათი უფასო ჩენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
4: იცოდი რომ Beko ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიე სასურველი ტექნიკა Beko-ს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. Ansite-ზე technoshop.gr.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება Franco Fontana-სგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile banking-დან. თანაც кэшбэки დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია.
7: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი.

0: მუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
1: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: სილამაზის სტანდარტები ცვალებადია. გარეგნობაზე ზრუნვა კი ყოველთვის აქტუალური. უსმინეთ ყოველდღიურ რუბრიკას Beauty Line. ავტორადიოს ეთერში და დარჩით ყურადღების ცენტრში.
1: იმის მიხედვით კანი თვალების ირგვლივ შეშუპებულია ჩაშავებული გამომშრალი თუ დანაოჭებული სპეციალურ მიდგომას საჭიროებს. წინა შეხვედრების განმავლობაში ვისაუბრეთ რა რეკომენდაციები უნდა გავითვალისწინოთ, რომ როგორც თავად თვალები, ასევე მის არეალში არსებული კანი ლამაზად და ახალგაზრდულად გამოიყურებოდეს. როგორ შევანელოთ დაბერებისა და ნაოჭების გაჩენის გარდაუვალი პროცესი. ვისაუბრეთ იმაზეც, რა ინგრედიენტები და ფორმულები დაგვეხმარება გამომშრალი და ასაკობრივი კანის გამოსწორებაში. ახლა რიგი ჩაშავებულ უპებზე მიდგა, რაც უამრავი ადამიანის პრობლემა. თვალები ჩვენი ფიზიონომიის ყველაზე გამომხატველი ნაწილია. დამეთანხმებით ალბათ, რომ ამოშავებული უპეები გადაღლილი, დასტრესილი ადამიანის სავიზიტო ბარათია და გამორიცხული არაა სწორედ ეს გამხდარიყო ამგვარი მზერის მიზეზი, რადგან ძილის უკმარისობა თვალბუდის ქვეშა სისხლძარღვებში სისხლის მიმოქცევას არღვევს. თუმცა მუქწრებს იმავე წარმატებით იწვევს გენეტიკური ფაქტორი, სტრესი და გადაღლა, გაუწყლოება, ჭარბი ალკოჰოლი, რადგან კარგავს კანი ამ დროს ტენს და თხელდება, ნიკოტინი, რომელიც ვიწროებს სისხლძარღვებს, სისხლს ნაკლები ჟანგბადი მიეწოდება, რის გამოც მუქდება და სისხლძარღვებიც ამის გამო უფრო მუქად მოჩანს, გულის, თირკმლის, ღვიძლისა და სხვა შინაგანი ორგანოების ზოგიერთი დაავადება, რკინის ნაკლებობა, კანის დაბერება, ასაკთან ერთად კანი ბუნებრივად თხელდება, კარგავს ელასტიკურობა, სიმკვრივესა და ბუნებრივ ფერს. თვალების გარშემო კანს შესაძლოა ფერი შეუცვალოს ძილის არასათანადო პოზამაც კი, ასევე ჰიპერპიგმენტაციამ, მუქი წრეების მოსაშორებლად უპირველეს ყოვლისა

0: მათი გაჩენის მიზეზს უნდა მივაგნოთ. ჰიპერპიგმენტაციის შემთხვევაში უნდა მიმართოთ დერმატოლოგს, რომელიც შესაბამის მკურნალობას დაგინიშნავთ. თუ სისხლს ზარღვებს უკავშირდება, მოგიწევთ უარი თქვათ ნიკოტინზე, ზომიერად მიიღოთ ალკოჰოლი, რეგულარულად ივარჯიშოთ, კარგად განიავებულოთ ახში, საკმარისად იძინოთ, საღამოობით სუფთა ჰაერზე ისეირნოთ, დაბალანსებულად იკვებოთ, დღის განმავლობაში მიიღოთ 2-3 ლიტრი წყალი და თავი აარიდოთ სტრესს, რაც ალბათ რთულია. რაც შეეხება მუქი წრეების სამკურნალო, კოსმეტიკურ საშუალებებს ეცადეთ, შერჩეული პროდუქტი შეიცავდეს იზოფლავონოიდებს, საპონინებს, პეპტიდებსა და კოფეინს. მიკროცირკულაციის გასაუმჯობესებლად, რაც თვალების ქვეშ ჩაწოლილ ჩრდილებსაც აქრობს, ძალიან კარგია კუნელის, არნიკას, გინკოს ექსტრაქტები. უკეთესი ეფექტისთვის თვალის კრემი წაისვით არა თითით და თითის ბალიშის მსუბუქი დარტყმითი მოძრაობებით კარგად შეიზილეთ. ეს ასტიმულირებს სისხლისა და ლიმფის მიმოქცევას და ხელს უშლის შეშუპებას. გარდა ამისა, აქტიური ნივთიერებები უფრო ღრმად აღწევს კანში და კანიც ნაკლებად ისტრესება. წაისვით ყრიმალზე შიგნიდან, გარეთ და წარბის ქვეშ. მოერიდეთ ქუთუთოებს. რაოდენობასაც მიაქციეთ ყურადღება, ნუ გეგონებათ, რომ ბევრი უფრო სწრაფად და უკეთ მოაგვარებს პრობლემას. პირიქით, კანს შეწოვაც გაუჭირდება და თვალშიც ადვილად ჩავა. საკმარისია ოსპის მარცვლისოდენა თითო თვალზე. დაელოდეთ სულ ცოტა 15 წუთი, ვიდრე საცხი მთლიანად შეიწოვება კანში. ამის შემდეგ გაიკეთეთ მაკიაჟი. რაც უფრო მეტი ნივთიერება შედის საცხის შემადგენლობაში და რაც უფრო ცხიმიანია ის, მით მეტი დრო დასჭირდება შესაწოვად.
1: სილამაზის სტანდარტების ევოლუცია და თავის მოვლის თანამედროვე ტენდენციები. რუბრიკაში Beauty Line ხატია ორჯონიკიძესთან ერთად.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. თუ კი მაშინ სანამ ავტომობილი გახურდება და ნელი ტემპის სიჩქარეში ჩაგდება უჭირს, გახურების შემდეგ კი პრობლემა იმდენად აღარ ემჩნევა, რა შეიძლება იყოს ამის მიზეზი. სავარაუდოდ ავტომობილის სიჩქარეთა კოლოფი ერთხელ უკვე დაშლილი და აწყობილია. შეცდომა სწორედ ამ პროცესშია დაშვებული. დეტალები ერთმანეთთან მჭიდროდაა განთავსებული. შესაძლოა სიჩქარეთა კოლოფში ზეთი არასდრო შეცვლილა, რამაც მისი გასქელება გამოიწვია. ეს კი დეტალების შემჭიდროვებას იწვევს. ამ სიჩქარეთა კოლოფში ზეთის დონემ იმდენად დაიწია, რომ შეზეთვისთვის საკმარისი აღარაა, რის გამოც დეტალები მჭიდროდ ბრუნავს. უმჯობესია შეცვლის დროს სინთეტიკური, სპეციალურად გადაცემათა კოლოფისთვის განკუთვნილი ზეთი გამოიყენოთ. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

0: ჩვენში ჩემ ერთ-ერთი საყვარელი ტრეკით Sam Smith-ი Nighty Boys-თან ერთად სიმღერა რომელიც გამოვიდა 2013 წელს არა ერთხელ მილაპარაკია ამ ნამუშევარზე. ახლა კიდე ადგადრო რომ Ella Langley-ზე ვისაუბროთ, რომელმაც ACM Awards-ის ჯილდო დაიმსახურა და ამ Awards-ის ტრიუმფატორიც კი გახდა. დეტალები ზუსტად ამ წუთებისთვის ჩვენს ტალღაზე. საღამოშვიდობის კიდევ ერთხელ ყველას ვინც კი შემოგვერთდა 17 მაისს ლასოგაში Country's Music Academy-ის 61-ე დაჯილდოება გაიმართა. ცერემონიას კი შანა ტვეინი გაუძღვა. ტრიუმფატორი მომღერალი Ella Langley გახდა, რომელმაც 5 ჯილდო მოიპოვა. მთავარი ტიტული წლის შემსრულებელი კი კოდი ჯონსონმა დაიმსახურა. აღსანიშნავია, რომ Ella Langley ACM Awards-ის ტოპ გამარჯვებულად ზედიზედ მეორედ იქცა საღამოზე არტისტის სიმღერის Be Here performance-ით კი წარდგა. მთავარი გამარჯვებული წლის შემსრულებელი კოდი ჯონსონი, როგორც გითხარით, დასახელდა წლის ქალის შემსრულებლის კატეგორიაში, როგორც გითხარით, ასევე Ella Langley იყო გამარჯვებული წლის მამაკაცის შემსრულებლის კატეგორიაში. კოდი ჯონსონმა მოიპოვა გამარჯობა. წლის ალბომი Parker McCollum-ს გადაეცა. წლის საუკეთესო სიმღერა და სინგლი Chosen Texas Ella Langley. ასევე საუკეთესო ახალბედაქალი არტისტის კატეგორიაში Avery Anna არის დასახელებული და საუკეთესო ახალბედა მამაკაც არტისტ რა შეეხება Tucker Whitmore. ეს არის ამბავი, რომელსაც უფრო ვრცლად და დეტალურად ვებზეც ფორტუნა წერტილი G-ზეც კი მიმოიხილავთ. ამასობაში კი გეტყვით, რომ რეკლამის დასრულებისთანავე მუსიკალური პაუზით გაგრძელდება დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობა. მივესალმები ყველას, ვინც კი გვერდდება ამ დროისთვის ტალღაზე. სიამოვნებით საუგზესო მშვიდობიანი გადაადგილება.
1: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი Las Vegas-იდან, Harvey Nichols-ი London-იდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT-Certilige.
2: Aversi, გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში მზის სხივების განკანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. დერმატოლოგიური ბრენდი Dermedic-ის მზისგან დამცავები გამორჩეულია ფართო სპექტრის დაცვით. მასში შემავალი თერმული წყალი ამშვიდებს და ანიჭებს კანს ჯანსაღიერს.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიანანა

0: დოლარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე. დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით ახალი თბილისი ბარათით ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის მობაილ ბანკიდან თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე ფრანკო ფონტანა
1: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: 400 მეგავიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 579-79-0000. Starlink.gr. Starlink. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერებით იქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
5: კოდელი წარმოგიდგენთ ვინო პერფექტს. ლაქების საწინააღმდეგო ხაზს უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. ვინო პერფექტი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. ვინო პერფექტი კოდალისგან PSP-ში.
6: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო. სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. PIPKI 50 50.
7: 2

ავტო ეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი, ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 18 18 საკაპელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

ცაცრის ნისს ქსნოს დროს გავშამს დროს გავს ზეს გავს რომ დაგურავს გავს დროს გავს ქარს რომ გადაგოგონდება თავს გავს მზეს ცაცრის ნისს ქსოს დროს გავშა

წამი დღე მიწაზე წუთს დუმს დღე ფოტოლიცვებ ჟამს მზე გავს ქარს ზეს გავს რომ გადამ

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: ადრენალინის ენერგია თქვენი ჯანმრთელობისთვის. ფერადი გალვის ეთერშია. გადაცემა ადრენალინი. გადაცემა ადრენალინი.
1: მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ადრენალინი თაკო ოქროპირიძესთან ერთად. ჰანტინგტონის დაავადება მემკვიდრეობითი პათოლოგიაა, რომელიც იწყება დროგამოშვებითი უნებლიე მკვეთრი მოძრაობებით ან სპასმებით. შემდეგ გადაიზრდება უფრო გამოხატულ უნებლიე მოძრაობებში. ვითარდება გონებრივი ფუნქციების დარღვევა. დეგენერაციას განიცდის ტვინის ის ნაწილი, რომელიც სიგლუვეს ანიჭებს მოძრაობებს და უზრუნველყოფს მათ კოორდინაციას. მოძრაობები ნელდება, კოორდინაცია იშლება, გონებრივი ფუნქციები, თავშეკავების უნარი და მეხსიერება ირღვევა. სიმპტომების შემსუბუქება მედიკამენტებით არის შესაძლებელი, მაგრამ დაავადება პროგრესირებს და საბოლოოდ შესაძლოა სიკვდილით დასრულდეს. ჰანტინგტონის დაავადება ორივე სქესში თანაბრად გვხვდება. ამ დაავადების ადრეულ სტადიაზე პაციენტებს უნებლიე პათოლოგიური მოძრაობები შერეული აქვთ მიზანმიმართულ მოძრაობებთან. ამიტომ ისინი ფაქტობრივად შეუმჩნეველია, თუმცა დროთა განმავლობაში დარღვევები უფრო თვალშისაცემი ხდება. გონებრივი ცვლილებები ხშირად პათოლოგიურ მოძრაობებთან ერთად ვითარდება. ცვლილებები თავიდან შეიძლება შეუმჩნეველი იყოს. პაციენტები ნელ-ნელა გაღიზიანებულები და აგზნებულები ხდებიან. კარგავენ ინტერესს ჩვეულ საქმიანობისადმი. უჭირთ იმპულსების გაკონტროლება. ადულად ფიცხდებიან, სევდიანი განწყობის შეტევები აქვთ ან თავქარიანები ხდებიან. დიაგნოზის დასადასტურებლად გენეტიკური ტესტირება კეთდება. ჰანტინგტონის დაავადება არ იკურნება, თუმცა სიმპტომების შესამსუბუქებლად და ქცევის საკონტროლებლად გამოიყენება სედაციური, ანტიფსიქოზური და ანტიჰიპერტენზიული საშუალებები.
0: ეთერშია ადრენალინი.

0: ამასობაში კიდევ ერთხელ მივესალმები ყველას, ვინც გვისმენს ამ დროისთვის ავტორადიო სტალღაზე, გვანც აგრძელებს საეთერო სტუდიაში მუშაობას და რიგით პირველი სარეკლამო ჭრაც გვიწევს, რეკლამა რომელიც მალე გაივლის და ჩემი და თქვენი ურთიერთობაც გაგრძელდება. მუსიკალურად საათის 20-ზე კი ამინდის პროგნოზს კიდევ ერთხელ გაგიზიარებთ, მშვიდობიან გადაადგილებას გისურვებთ.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 20 საათი და 9 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: რეკლამა.
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი.
2: MBC Bank წერტილი G.
4: შეიძინე სასურველი ავტომობილი ტერაბანკის ავტოსესხის გამოყენებით ან აქციე შენი კუთვნილი მანქანა ფულად რესურსად. ტერაავტო, სწრაფად და მარტივად. დეტალური ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფქი 50 50.
1: მხოლოდ წრეწერტილი ჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება წრეწერტილი ჯისთან ერთად. ჯოსტილის საქმიანობა საქართველოში უკვე 15 წელს ითვლის. როგორც უმაღლესი ხარისხის ფოლადის წარმოების ლიდერი, ჩვენი კომპანია თქვენი პროექტების სიმტკიცესა და მდგრადობას უზრუნველყოფს. საწარმოო პროცესებში გამოყენებული ინოვაციური ტექნოლოგიები გარემოზე მინიმალურ ზემოქმედებას ახდენს. ჯოსტილი, მდგრადი პროდუქტი, მდგრადი წარმოება, წარმატების 15 წლიანი ისტორია. თანხა გჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით Liberty's ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე

0: ოქროთი უზრუნველ ყოფილი სესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032 2 45 55 00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2 30 60 03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
3: ბიზნესის კეთება იოლის საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას-ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე-კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შესაძგილას ახლავე დავრეკავდი. 555 511 00. CPT Certilogy.

0: საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: მორიგე ექიმი საღამოს შემოვლაზე. ნახვამდის გივი, ხვალამდე დათო, დილით შევხვდებით პავლე, შვიდობით ჯუმბერ. ნახვამდის რეზო.

თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.

0: ამინდის ცვალებადია. ავტორადიო კი ყოველთვის არომატული. ამინდის პროგნოზი.
1: ამინდის პროგნოზი.
0: ავტორადიოს ეთერში.
2: ფორმაციას გიზიარებთ ტალღაზე, თუმცა აქვე ანონსირების სახით მინდა მოგაწოდოთ ცნობები, რომ Game of Thrones-ის ფანებმა AI-ის დახმარებით სცენარი შეცვალეს. როგორ, რანაირად და რატომ მოითხოვდა ეს ყველაფერი ამის საჭიროებას, ნამდვილად არ ვიცი, თუმცა თქვენთან ერთად შევეცდები, რომ ეს ყველაფერი გავარკვევ. ამჯერად კი ხვალინდელი დღის პროგნოზ მინდა გავეცნოთ. დასავლეთ საქართველოს უნალეკო ამინდი ელოდება, სოხუმს 21 გრადუსი ელის, ბათუმისა და ოზურგეთის მსგავსად მესტიას 15. 24 ზუგდიდში პროგნოზირება ან ქუთაისში 25-22 დაფიქსირდება ფოჩი. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება დღე უნალეკო ჩაივლის 20 გრადუსი, ახალციხეში ბორჯომსა და ცხინვალში გვალის, გორსა და თელავს 23, ელოდება რუსთავს 27 და რაც შეეხება თბილისს, აირის მაქსიმალური ტემპერატურა დღის განმავლობაში 25 გრადუსს მიაღწევს, დღე კი მზიანი იქნება.

0: რეკლამა. გააპ სელფი. გაიაქტიურე ყველაფერი ულიმიტო. ულიმიტო ინტერნეტი. სასაუბრო წუთები და SMS-ი 14 დღით. 19 ლარად. აკრიფე. ფიფკი 200, ფიფკი 13 DS-ი. ან გამოიყენე სელფის აპლიკაცია.
1: ავერსი გირჩევთ გაზაფხულის დღეებში ზისხივებისაგან კანის დაცვას, რადგან ეს მნიშვნელოვანია. კორეული ბრენდის აკოჯეს მზისგან დამცავი პროდუქტები ეფექტურად დაიცავს თქვენს კანს. დელიკატურად ჩერჩეული ინგრედიენტები და მზის ულტრაისფერი სხივებისაგან დამცავი ფილტრი იდეალური კომბინაციაა თქვენი კანის სიჯანსაღისთვის. აკოჯე, ხარისხის გარანტი.

0: ნაკლება კარფურში. ქათმის ფილე 7 ლარი და 99 თეთრი. მაკარონი 4 ლარი და 99 თეთრი. 40%-იანი ფასდაკლება ლორიალის პროდუქციის სრულ ასორტიმენტზე. გახდი კარფურის ბიზნეს პარტნიორი დღესვე.
1: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თიბისი ბარათით, ახალი თიბისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თიბისის მობაილ ბანკიდან. თანაც ქეშბექი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
2: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულების საკაბელის მაღაზია.

0: ჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18-18 საკაბელი უწყვეტი ენერგია თქვენამდე
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ როცა დაგჭირდება
2: Liberty, ჩვენი ბანკი.

0: უკომაგე საქართველოს ლუდი ზედაზენი
1: 2 38 30 30 ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
2: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას, ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
3: დღეს მთელი დღე ელექტრიკი მყავდა სახლში. ხოდა ჩემი დაგვირვებით სულ ორი სახეობის დენი არსებობს. მგონი ამაში არ არის დენი, კი არ არის. და
4: ოღონდ შენ ამაში ხო ვიღა?

ევროპაში კიდევ ერთხელ გებრუნდებით იმისთვის, რომ უკვე დაანონსებულ ამბავზე ვისაუბროთ. Game of Thrones-ის ფანები წლების განმავლობაში უყურებდნენ, თუ როგორ იღუპებოდნენ მათი საყვარელი პერსონაჟები. ალბათ, ყველას გვიფიქრია, თუ რა მოხდებოდა ის პერსონაჟი, რომ არ მომკვდარიყო, ან რა იქნებოდა იქ, რომ ყოფილიყავით და მოვლენების მსვლელობა შეგვეცვალა. წარმოიდგინეთ, რომ შეგიძლიათ ნედ სტარკს სიკვდილით დასჯა, თავიდან აარიდოთ, რაზეც ძალიან ბევრი ვინერმული სიმართლე გითხრათ და ისჭიროთ. კოშკიდან გადმოგდებული ბრანი ან უბრალოდ ჯოფრი ბარათეონს სილა გააცნათ. დუბაიში მოღვაწე ციფრულმა კრეატორებმა და ხელოვნური ინტელექტის სპეციალისტებმა ჰაკამ კიკიმ პასუხისმგებლობა ყველას ნაცვლად აიღეს საკუთარ თავზე და AI-ის დახმარებით სერიალის სცენარი თავიდან გადაწერეს, რაც ჩვენთვის მხოლოდ ფანტაზია იყო ერთმა ადამიანმა რეალობა დაქცია, მინდა გითხრათ. ჰაკამ კიკიმ ხელოვნური ინტელექტის მიერ გენერირებული ვიდეო რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნა წარწერით „მე გადავჭრი Game of Thrones-ის პრობლემებს“. ვიდეოში ის თავად ჩნდება ვესტეროსის ყველაზე ტრაგიკულ მომენტებში და მოვლენების მსვლელობას რადიკალურად ცვლის. შეიძლება შეგხვდათ კიდევაც ეს კადრები, თუ არ გინახავთ, ნამდვილად ცეცი. ედიცია მოვლენებას მოგანიჭებთ. ყოველ შემთხვევაში ის ძველი დარდები, რაც გვქონდა Game of Thrones-ის ყურებისას, რაღაცნაირად მომენტალურად ცოტა შუბას მაინც მოგცემს. ეს ხუმრობა იქით იყოს და მინდა რომ ვისაუბროთ ამბავზე Miami-Dade შერიფის ოფისის ორი თანამშრომელი ამტკიცებს, რომ მსახიობების კრიმინალურმა დრამამ, რომელიც წელს Netflix-ზე გამოვიდა, მათ პირად და პროფესიულ რეპუტაციას მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. ახალგაზრდა მეორე ამბავზე ვსაუბროთ. ორი ფლორიდელი პოლიციელის თქმით, ფილმში სამართალდამცველების გამოსახვის გამო რეპუტაციული ზიანი მიადგა. ოფიცრები ამტკიცებენ, რომ ფილმი და მისი სარეკლამო კამპანია მიანიშნებს გადაცდომებზე არაეთიკურ ქცევასა და არაპროფესიონალიზმს.

და რომელიც რეალურ საპოლიციო ოპერაციასთან არის დაკავშირებული. საუბარი არის ნამუშევარზე The Reaps სახელწოდებით, Ben Affleck-ისა და Matt Damon-ის მონაწილეობით. და სწორედ რომ ბრაუზდებენ სერიალის შემქმნელებს იმაში, რომ Matt Damon-მა და Ben Affleck-მა რომ განასახიერეს ორი პოლიციელი, აქ არის გადაცდომები და სრულად ლახავს რეალური პოლიციელების რეპუტაციას. Miami-Dade-ის შერიფის ოფისის თანამშრომლები Jason Smith და Jonathan Sintani მსახიობების კომპანიის Archie's Equity-ის სუჩივიან, მიუხედავად იმისა, რომ Smith და Santana ფილმში სახელებით საერთოდ არ არიან მოხსენიებულები. სარჩელი აღნიშნული არის, სარჩელში დეტალურად არის აღნიშნული, რომ Matt Damon-ისა და Affleck-ის პერსონაჟები იმდენად მჭიდროდ ასოცირდებიან ამ ორ ოფიცერთან, რომ მათმა ეკრანულმა სახემ მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა რეალური პირების რეპუტაციას. პოლიციელების სარჩელი, რომელიც Entertainment Weekly-მ მოიპოვა, Affleck-ისა და Matt Damon-ის კომპანიებს სილის წამებასა და ემოციური ტრამვის განზრახ მიყვანაში ადანაშაულებს. Affleck-ის Matt Damon-ის Archie's Equity-ის წარმომადგენლებს კომენტარი ჯერჯერობით ამ თემასთან არ გაუკეთებიათ, ხოლო Netflix რომელიც საქმეში მოპასუხეთ არ ფიგურირებს კომენტარზე განაცხადა უარი. სარჩელში ხაზგასმული არის მომენტები, სადაც პერსონაჟების საპოლიციო პროცედურებს არღვევენ. ერთ-ერთ სცენაში Affleck-ის პერსონაჟი ნარკოტიკებთან ბრძოლის სამართველოს აგენტს კლავს, მოსარჩელები კი ამბობენ, რომ მიუხედავად წარწერისა შთაგონებულია რეალური ამბებით. კორტელის კუთვნილი დიდი თანხის ამოღების ფაქტის გარდა ფილმში ასახულ მოვლენებსაც ასევე აქვთ პრეტენზიები, რაზეც ამბობენ, რომ ისინი სინამდვილეს არ შეესაბამება, იმიტომ რომ სინამდვილეში ეს ყველაფერი საერთოდ არ მომხდარა. ოფიცრების ადვოკატების განმარტებით ოჯახის წევრები და კოლეგები მათ კლიენტ პოლიციელებს ეუბნებიან, თითქოს სამოღებული ფული პირადი მიზნებისათვის გამოიყენეს, შეიძინეს ავტომობილები, კატერები და შულებს კერძო სკოლებში ასწავლიან. ადვოკატების განმარტებით კი მაყურებლები Miami-Dade-ის პოლიციასა და კონკრეტულ ოფიცრებს ფილმში ნაჩვენებ კორუმპირებულ სახეებთან აიგივებენ. საჩივრის თანახმად ადვოკატებმა ჯერ კიდევ 2025 წლის დეკემბერში გააგზავნეს კომპანიებთან წერილი და ფილმის გამოშვების შეჩერება მოითხოვეს, თუმცა პასუხი მხოლოდ 2026 წლის იანვარში პრემიერის შემდეგ მიიღეს. მწარმოებლებმა უპასუხეს, რომ წუხელი უსაფუძვლოა, რადგან ფილმში ოფიცრების სახელები ნახსენები არ არის. ზოგადად შეცდომები ყოველთვის ხდება ყველასთან, ადამიანებთან და სხვადასხვა კომპანიებთან, მაგრამ ასე დიდი მასშტაბის კომპანიაზე, ასე დიდ ფიგურებზე, როგორც ახლა ჩვენ საუბრობთ, უბრალოდ არ შეიძლებოდა, რომ ეს ყველაფერი იურიდიული კონსულტაციების გარეშე გაეკეთებინათ და გადაეღოთ ის, რაზეც ახლა მათ სდებენ ბრალს. აქედან გამომდინარე, მგონია, რომ უსაფუძვლოა ეს ყველაფერი. თუმცა რეალობას დავინახოთ დროთა განმავლობაში. მე და თქვენ როგორი რეაგირება მოყვება ამ ყველაფერს? თუ გამართლდა კომპანია Netflix-ი და ასევე სამსახიობო გუნდი, ესე იგი უსაფუძვლო იყო, რაზეც საუბრობდით, და თუ არ გამართლეს, რა საგორელი, ესე იგი მოხდა დანაშაული. ყოველ შემთხვევაში დასალური მედიის მერ მოწოდებულ ინფორმაციას დეტალურად როგორც ხვევია ხოლმე, წარმოგიდგენთ ჩვენი ტალღის დაშოლებით.

0: Thank you, man.
1: Thank you, Carlos.
2: Музыка, როგორც амбис тхробис хелонеба. Музыка, როგორც эмоциис ахкмис гза. Мелодия, რომელიც იქმნება თვალისთვის. Киномузыка ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. Синема, Гванца Гадабадзესთან ერთად.
3: Big wave rides for macho assholes with a death wish.
4: No, it's not. It's the ultimate rush. There's nothing that comes close to it. Not even sex.
3: Maybe that's because you're not doing it right, bro.

კიანუ რივზისა და პატრიკ სუეიზის 1991 წლის საკულტო ექშენ თრილერი Point Break დღემდე 90-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფილმად ითვლება. ფილმში კიანუ რივზი განასახიერებს FBI-ს აგენტს, რომელიც ფარულად მუშაობს, რათა დაადგინოს ბანკების მძარცველთა ვინაობა, რომლებიც იყენებენ პრეზიდენტების ნიღბებს.

ის გადალახო გახდა ფილმის მთავარი თემა. Point Break-ის შექმნა 1986 წელს დაიწყო, როდესაც პიტერ რაილიფმა ფილმის საწყისი სცენარი დაწერა. მალევე პროექტის განვითარებაში რეჟისორი კეტრინ ბიგელოუ და მისი იმდროინდელი მეუღლე ჯეიმს კამერონი ჩაერთნენ. გადაღებები 4 წლის შემდეგ შედგა. ფილმი ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ სანაპიროზე გადაიღეს.

2008 წლის 7 თებერვალს Lala Land Records-მა გამოსცა ფილმის Point Break-ის ორიგინალური მუსიკალური საუნდტრეკი, რომელშიც წარმოდგენილია მარკ აიშამის მიერ შექმნილი ფონური მუსიკა.

ეს სპეციალური გამოცემა მხოლოდ 2000 ეგზემპლარად გამოვიდა და მოიცავდა 65 წუთის ხანგრძლივობის მუსიკას. ალბომს თან ერთვოდა დენ გოლდვასერის კომენტარები, რომლებშიც გამოყენებული იყო როგორც რეჟისორ კეთრინ ბიგელოუს, ასევე მარკ აიშამის მოსაზრებები. დღეს კი ეს გამოცემა აღარ იბეჭდება და კოლექციონერთათვის განსაკუთრებით ფასეულ იშვიათ გამოცემად ითვლება.

0: cinema. Kvantsa gadabadzestan ertad. Reklama. Იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით. ყოველთვიური აქცია Toyota-სგან. მხოლოდ მაისის თვეში ისარგებლეთ 15%-იანი ფასდაკლებით სალონის ჰაერის ფილტრებზე. ჩაეწერეთ სერვიზე Toyota-ზე ან მიმართეთ Toyota-ს ოფიციალურ დილერებს: Toyota Center Tbilis, Toyota Center Tegeta-სა და Toyota Center Batum-ს.
1: Litokoli. როცა რემონტს გეგმავ, Litokoli. იტალიური ბრენდი 1968 წლიდან. Litokoli. სამშენებლო მასალები რემონტისთვის. Litokoli. ჩვენი ტექნოლოგია პროფესიონალებისთვის და რემონტის იდეალური შედეგი თქვენთვის. 500-05-85-99. Litokoli. ბრენდი, რომელსაც ოსტატები ენდობიან.
2: მაისი საუკეთესო თვეა მოსწავლის ბარათის შესაკვეთად. აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და პირველ გადახდილ 5 ლარზე ის საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. შეთავაზება მოქმედებს თბილისის ტერმინალზე შესრულებულ გადახდებზე. დეტალები კი გაიგე ვებგვერდზე tbilisi.gr.
3: იცოდი რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით. ან საიტზე technoshop.gr.
4: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9 თვის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზი აიღო.
5: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
8: იმ ჰეთევეი. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
9: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
10: გააგებინეთ თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: ქოქი ავტორადიო. მოისმინე ვინ გთავაზობს საწვავს საუკეთესო ფასად. საწვავის ფასები შენი რადიოს ეთერში.
1: ის ფასებს გაგზავნებთ კიდევ ერთხელ ვისოლის ქსელში დღეისთვის სუპერ ისღერებულება 4 ლარი და 18 თეთრი გახლავთ პრემიუმის საფასური 3 ლარსა და 78-ე შეადგენს ევრო რეგულარი ისღერებულება 3 ლარი და 63 თეთრი ახლა ევრო დიზელის შეძენა შეგეძლება 4 ლარად და 34 თეთრად პორტალის ქსელში კი სუპერ ისფასი 3 და 79 არის პრემიუმის ისღერებულება 3 და 59 ევრო რეგულარი ისფასი 3 და 29 ევრო დიზელის ისღერებულება კი 4 ლარსა და 19 შეადგენს გალფის ქსელს რაც შეეხება საფასური სუპერის 4.19-ა პრემიუმის ღირებულება 3.79 ევრო რეგულარის ფასი 3 ლარი და 63 თეთრი გახლავთ ევრო დიზელის ღირებულება კი 4 ლარი და 27 თეთრია
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან ავტორადიო თეთრი
3: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად გახსოვდეთ რომ ზამთრის სეზონში როგორც წესი საავტომობილო გზებზე მოყინვისგან გამოწვეული საფრთხის არიდების გათვალისწინებით იყრება სპეციალური მარილი. ამიტომ ტექნიკურ მარილდაყრილ გზაზე დარების შემდეგ აუცილებლად გულდასმით გარეცხეთ ავტომობილი. ის შეაჩერებს ჟანგვის პროცესს, რომელსაც ეს სპეციალური მარილი იწვევს.
2: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები, ავტორადიოს ეთერში.

0: ყველაფერი ბოლნისის ღვინის ფესტივალის შესახებ.
1: რას ნახავს სტუმარი ფესტივალზე? ღვინო, მუსიკა და ქალაქი, რომელსაც საკუთარი გემო აქვს. ბოლნისის ღვინის ფესტივალი მხოლოდ დეგუსტაცია არ არის. ეს არის ქალაქის დღესასწაული, სადაც 31 მაისს სტუმრებს ელით ღვინის დეგუსტაციები, მეღვინეებთან პირდაპირი კომუნიკაცია, ღვინის კონკურსის გამარჯვებულების გამოვლენა, ადგილობრივი მეწარმეების გამოფენა გაყიდვა, ცოცხალი მუსიკა და გასტრონომია, საბავშვო სივრცეები, ისტორიული ქუჩები და ქართულ-გერმანული არქიტექტურა. ყოველ წელს ფესტივალზე საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან 60-ზე მეტი მეღვინე და 100-ზე მეტი დათხვინო არის წარმოდგენილი.

0: ავტოეთერი სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2-22-18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე. გიყვარს ისწრაფე? შეიგრძენის შენს ავტომობილში. მოგწონს მუსიკა? ჩარტე რადიო და მოისმინე ავტორადიო შენი კომფორტული მგზავრობისთვის.
1: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
2: შლაგერის სპონსორია PSP.

0: ოთხ შაბათს 20 მაისს ავტორადიოს ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ რას ნიშნავს ტერმინი რევმატიზმი და რომელია ყველაზე გავრცელებული რევმატოიდული პათოლოგიები როგორ მოქმედებს ზედმეტი წონა მჯდომარე ცხოვრება სტრესი უძილობა და ყოველდღიური გადახლა ქრონიკულ ტკივილებზე დ ვიტამინი და კალციუმი რატომ არის ეს ორი ელემენტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ძვლებისთვის არამედ ზოგადად რევმატოიდული ჯანმრთელობისთვის რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს კანის პრობლემებს თვალის ანთებას თმის ცვენას ქრონიკულ დაღლილობას თუ სხვა ჩვილებს რევმატოლოგიასთან რატომ შეიძლება ზოგჯერ სერიოზული დაავადება რუტინულ ჩეკაპშიც კი დაიმალოს 4 შაბათს საღამოს 18-ზე გადაცემის სტუმარია ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა დაბიძე
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი
2: საქართველოს 21 საათი და 6 წუთია საღამომშვიდობის
1: მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრე ტელეფონი 571-88-99-99 მეტროპოლ.gr
2: ურთიერთობის კიდევ ერთი და ამჯერად უკვე ბოლო მეექვსე მუსიკალური საათი იწყებს სათვლას ჩვენს ტალღაზე. ამჯერად მინდა ვისაუბროთ არტისტზე, დუა ლიპაზე, რომელიც Samsung-ს ურჩევი. Samsung-ის წინააღმდეგ სასამართლოში შეიტანა სარჩელი, რომლითაც $15 მილიონს ითხოვს. ბობ ვარსკვლავი ამტკიცებს, რომ კომპანიამ მისი სახე ტელევიზორების გასაყიდად ყოველგვარი ნებართვისა და ფინანსური ანაზღაურების გარეშე გამოიყენა. საჩევრის მიხედვით Samsung-ი მომღალის ფოტოს გასული წლიდან მოყოლებული ტელევიზორების შესაფოთ ყუთებზე გამოსახა და როცა დუა მამის შესახებ შეიტყო კომპანიისაგან მისი გამოსახულების გამოყენების დაუყოვნებლივ შეწყვეტა მოითხოვა, მაგრამ მათ მომღალის მოთხოვნა არ დააკმაყოფილეს. დუას სახე ფართო მასშტაბიანი მარკეტინგული კამპანიისთვის მისი ცოდნის ყოველგვარი ანაზღაურებისა და კონტროლის გარეშე გამოიყენეს. დუა ლიპას ამგვარ გამოყენებაზე ნებართვა არ გაუწია და არც არასოდეს გასცემდა. ნათქვამი არის ოფიციალურ სარჩელში. სასამართლოში წარდგენილი დოკუმენტების მიხედვით Samsung-მა იმ ილუზიის შექმნით თითქოს და მომღერალი მათ პროდუქტ ეს რეკომენდაციას უწევდა სარგებელი ნახასაჩევრის თანახმად. ლიპა თავად ფლობს ავტორო უფლებებს Samsung-ის მიერ გამოქვეყნებულ ფოტოზე, რომელიც 2024 წელს ფესტივალ Austin City Limited-ის კულისებში არის გადაღებული. სარჩელში მოყვანილი არის პლატფორმა X-ის მომხმარებელთა კომენტარები იმის საჩვენებლად, რომ მომხმარებელთა ნაწილმა Samsung-ის ტელევიზორები სწორედ მომღალის რეკომენდაციის გამო შეიძინ. ძინეს სხვა მომღალები კი წერენ, რომ მომხმარებლები უფრო სწორედ წერენ, რომ ამ ტელევიზორს მხოლოდ იმიტომ ვიყედით, რომ მასზე Dua Lipa არის გამოსახულიო, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან გვიყვარს ლიპაო. სარჩელში ხაზგასმულია

რომლებიც საკუთად მკაცრად არჩევს პროდუქტებს, რომლებსაც არეკლამებს, მონღალის მხარე დავას რამდენიმე მიმართულებით აწარმოებს, საჩივარი მოიცავს როგორც საავტორო უფლებების დარღვევას, ასევე საჯაროების უფლების შესახებ კანონის დარღვევას, ვერიეთი მოგვეწოდა ინფორმაცია სულცა და ხანში. ასევე ოქროს გლობუსზე ვისაუბრებთ, გლობუსმა AI-ის გამოყენების წესები დაადგინა და ძალიან კარგი დეტალები სულცა და ხანში, მანამდე კი მუსიკალური პაუზა.

0: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტომობილი, როგორც ისტორია. იმოგზაური ავტოსამყაროს ლეგენდებში. ეთერშია ავტოსტორი.
1: ფერარის დაბადება, სიჩქარისა და ვნებების ისტორია. დღეს ავტოსტორიში მოგიყვებით ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და პრესტიჟული ავტომობილების ბრენდის ფერარის დაბადების ისტორიას. ეს ამბავი არა მხოლოდ მანქანებზე, არამედ კაცზეა, რომლის ვნებამ სიჩქარისადმი სამყარო შეცვალა. ყველაფერი ენცო ფერარის ბავშვობიდან დაიწყო. ენცო თავდაპირველად ალფა რომეოში მუშაობდა, როგორც მრბოლელი და ტექნიკური გუნდის წევრი. მისი მიზანი ყოველთვის იყო საკუთარი გუნდის შექმნა, რომელიც არამარტო სპორტულ შეჯიბრებებში მიიღებდა მონაწილეობას, არამედ მსოფლიოს საუკეთესო ავტომობილებსაც შექმნიდა. აი ამბიცია. 1947 წელს ენცომ თავისი ოცნება რეალობად აქცია და დააფუძნა სკუდერია ფერარი. ამავე წელს შეიქმნა პირველი ფერარი 125S, რომელიც 1.5 ლიტრიანი V12 ძრავით იყო აღჭურვილი. ეს მანქანა გახდა იტალიური ინჟინერიისა და დიზაინის შედევრი. პირველი რბოლების მოგებამ ფერარის სახელი ცნობილ ბრენდად აქცია. ფერარის წარმატება არა მხოლოდ სიჩქარეში, არამედ მის დიზაინშიც იყო. ბრენდის სიმბოლო, ცხენის ფრთოსანი ემბლემა, კავალინო რამპანტე, მალევე იქცა პრესტიჟისა და ელეგანტურობის სიმბოლოდ. საინტერესოა, რომ ეს ლოგო ენცოს

0: და სთხოვა, რომ ფერარისთვის მოერგო. 50-იან წლებში ფერარი უკვე ფორმულა 1-ის ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული გუნდი გახდა. მის მანქანებს იყენებდნენ ისეთი ლეგენდარული მრბოლელები, როგორიცაა ხუან მანუელ ფანხიო და ნიკი ლაუდა. თუმცა ენცო ფერარისთვის მთავარი ყოველთვის რჩებოდა ხარისხი, ინოვაცია და სიჩქარე. დღეს ფერარი მხოლოდ მანქანა აღარაა, ეს არის ხელოვნების ნიმუში, ოცნება და ლეგენდა, რომელიც სოფლიოს ახტაცებას განაგრძობს. ეს ამბავი არის კაცზე, რომლის ვნებამ და მიზანდასახულობამ შექმნა მანქანა, რომელიც გახდა სიჩქარისა და ფუფუნების სიმბოლო.
1: ეს შენი საყვარელი თემაა. ავტოსტორი. ავტორადიოს ეთერში.
2: რეკლამა. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში, სააკაძის მოედანთან, სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში, კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის 2, გასასვლელი ნომერი 6. მოასარი სანამდროა.
3: გაწუხებთ ალერგია, ცხვირის გაჭედვა, სემინება, თვალების წვადა სიცივლე, ქავილი ან გამონაყარი. ლორანექსი დესფორატადინი 24 საათიანი კონტროლი ძილიანობის გარეშე. დაგეხმარებათ ალერგიასთან დაკავშირებული სიმპტომების სწრაფ და ეფექტურ შემსუბუქებაში. ლორანექსი ახლა მხოლოდ 7 ლარად PSP-ში. გამოყენებისთვის გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: ელვარა ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარა ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარა ელექტრომარკეტი. განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-დან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
4: თანხა ჭირდება? ისარგებლე განსაკუთრებული პირობებით ლიბერტის ოქროს ესხზე. აიღე ახალი ან გადმოიტანე ოქროთი უზრუნველყოფილის ესხი სწრაფად და მარტივად. მიიღე ოქროს შეფასების მაღალი ტარიფი. დაგვირეკე 032-2-45-55-00 ან გვეწვიე ლიბერტის უახლოეს ფილიალში.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: ხოხონ,
7: ხორეზი,
6: ისეთი პურმარილი მოგვაყარა თიშებში შეფლი კაჩხეტიამ ჩემი შვილის ნათლობაზე. დღემდე მთელი ჩემი საახლობლო იმ ჯადოსნურ კერძებზე ლაპარაკობს.
5: გერჩის ქუჩა 1 ბ რესტორანი თიშები.
2: იცოდი, რომ ბეკო ევროპის ნომერ პირველი ბრენდია საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში. 50-იანი წლებიდან დღემდე ჩვენი ინოვაციები შენს ყოველდღიურობას ამარტივებს. შეერჩიეს ასურული ტექნიკა ბეკოს მაღაზიათა ქსელში საქართველოს მასშტაბით ან საიტზე technoshop.gr.

0: სამშობლოა.
1: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: мама ეუბნება შვილს. შვილო, შენ უკვე დიდი გოგო ხარ, 13 წლის გახდი და უკვე დროა სექსზე ვილაპარაკოთ. შვილი.
3: არ არის მამიკო პრობლემა, მკითხე რა გაინტერესებს.

0: მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. გაანახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. გაანახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: იდეალური შეთავაზება მაგთის მომხმარებლებისთვის. შეიძინე Galaxy S26 სერიის უახლესი ფლაგმანი, მხოლოდ Samsung-ის ოფიციალური ჰოლოგრამით და საჩუქრად მიიღე მაგთის უსრაფესი 5G ულიმიტო ინტერნეტი 6 თვით. აქცია ძალაშია Samsung-ის ოფიციალური პარტნიორების მაღაზიებში 24 მაისის ჩათვლით.
3: კოდელი წარმოგიდგენთ VinoPerfect-ს. ლაქების საწინააღმდეგო ხას უფრო ნაცელი და ერთგვაროვანი კანისთვის. VinoPerfect-ი ამცირებს ყველა ტიპის ლაქას, ასაკობრივს, აკნესგან ან მზის ზემოქმედების შედეგად გამოწვეულს. VinoPerfect-ი კოდალისგან PSP-ში.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება Franco Fontana-სგან. 15-დან 20 მაისის ჩათვლით. ახალი ტიპისი ბარათით, ახალი ტიპისი კონცეფტ ბარათებით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის Sky აქტიურე შეთავაზება TBC-ის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. Franco Fontana.
4: TBC-ის განახლებული ერთგული საკრედიტო ბარათი. სურვილები

0: სამსახური.
1: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: ანეკდოტი სიამოვნებით გასავლელ გზაზე.
2: ჩვენთან რო პლასტიკური ქირურგი ჩამოვიდა, მაგარია, რას ამბობიო, ისეთი მაგარია, ჩაკაფული რომ უტანო სხვა არსა, სხვა ზამა.

0: მუსიკა, როგორც ამბის თხრობის ხელოვნება. მუსიკა, როგორც ემოციის აღქმის გზა. მელოდია, რომელიც იქმნება თვალისთვის. კინომუსიკა ხშირად ფილმზე მეტად დასამახსოვრებელი და მეტიც კინოს წარმატების გარანტი. სინემა, გვანცა გადაბაძესთან ერთად.
1: Big wave rides macho assholes with a death wish.
2: No, it's not. It's the ultimate rush. There's nothing that comes close to it. Not even sex.
1: Maybe that's because you're not doing it right, bro.

კიანუ რივზისა და პატრიკ სუეიზის 1991 წლის საკულტო ექშენ თრილერი Point Break-ი დღემდე 90-იანი წლების ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ფილმად ითვლება. ფილმში კიანუ რივზი განასახიერებს FBI-ს აგენტს, რომელიც ფარულად მუშაობს, რათა დაადგინოს ბანკების მძარცველთა ვინაობა, რომლებიც ეყენებენ პრეზიდენტების ნიღბებს.

ფილმი ამერიკის კინოთეატრებში 1991 წლის 12 ივლისს გამოვიდა. 24 მილიონი დოლარის ბიუჯეტით გადაღებულმა ნამუშევარმა მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 83.5 მილიონი დოლარი იშოვა და დროთა განმავლობაში საკულტო სტატუსიც მოიპოვა. ფილმის სახელწოდება სერფინგის ტერმინია და ნიშნავს ადგილს, სადაც ტალღა სანაპიროს კლდოვან წერტილს ეჯახება. სწორედ ეს იდეა, ადრენალინი, თავისუფლება და ცხოვრების საზღვრების გადალახვა გახდა ფილმის მთავარი თემა. Point Break-ის შექმნა 1986 წელს დაიწყო, როდესაც პიტერ რაილიფმა ფილმის საწყისი სცენარი დაწერა. მალევე პროექტის განვითარებაში რეჟისორი კეტრინ ბიგელოუ და მისი იმდროინდელი მეუღლე ჯეიმს კამერონი ჩაერთნენ. გადაღებები 4 წლის შემდეგ შედგა. ფილმი ამერიკის შეერთებული შტატების დასავლეთ სანაპიროზე გადაიღეს.

2008 წლის 7 თებერვალს Lala Land Records-მა გამოსცა ფილმის Point Break-ის ორიგინალური მუსიკალური საუნდტრეკი, რომელშიც წარმოდგენილია მარკ აიშამის მიერ შექმნილი ფონური მუსიკა.

ეს სპეციალური გამოცემა მხოლოდ 2000 ეგზემპლარად გამოვიდა და მოიცავდა 65 წუთის ხანგრძლივობის მუსიკას. ალბომს თან ერთვოდა დენ გოლდვასერის კომენტარები, რომლებშიც გამოყენებული იყო როგორც რეჟისორ კეთრინ ბიგელოუს, ასევე მარკ აიშამის მოსაზრებები. დღეს კი ეს გამოცემა აღარ იბეჭდება და კოლექციონერთათვის განსაკუთრებით ფასეულ იშვიათ გამოცემად ითვლება.

0: რეკლამა. ბიზნესის კეთება იური საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი პლანეთ ჰოლივუდ თბილისში 150,000-ად და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. პლანეთ ჰოლივუდი ლას ვეგასიდან, ჰარვი ნიკოლსი ლონდონიდან, ბიფ ბარი მონტე კარლოდან, ანჯელინა პარიზიდან, რობერტოს და რუმბა დუბაიდან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-311-000. CPT წერტილი G.
1: აიღე თბილისის მოსწავლის ბარათი უფასოდ შენი შვილისთვის და თუ ის გადაიხდის მინიმუმ 5 ლარს თბილისის ტერმინალზე, საჩუქრად მიიღებს დამატებით 5 ლარს. მოსწავლის ბარათი უფასოა და მასზე მუდმივად მოქმედებს შეთავაზებები მოსწავლისთვის საინტერესო ობიექტებში. შეუკვეთე mobile banking-დან სულ რაღაც 2 წუთში.
2: ისევ დიარეა? სასწრაფოდ მიიღეთ ენტეროფურილი. ენტეროფურილი ეფცვის დიარეის მიზეზებს, ბაქტერიებს და ინარჩუნებს ნორმალურ ნაწლავურ მიკროფლორას. ენტეროფურილი დიარეის საწინააღმდეგო ეფექტური საშუალება მთელი ოჯახისთვის. ენტეროფურილი გემრიელი სუსპენზია და კაფსულა, გადაუდებელი დახმარებაა დიარეის დროს. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: რიქში იქა, ციფრულად აქა, ბარიერები თიქა, გარეში აქა. 9-ის გადალახვის გარეშე. საქართველოში პირველი სრულიად ონლაინ ავტოსესხი შეგიძლია ევროკრედიტ ჯიზე აიღო.
4: ლოიალობის ბარათი საკაბელისგან. დააგროვე და დახარჯე ქულები საკაბელის მაღაზიათა ქსელში. ისარგებლე სპეციალური შეთავაზებებით და დაიბრუნე ქულები ქეშბექად. შეარჩიე საერთაშორისო სტანდარტის საკაბელო და სხვა ელექტროპროდუქცია საკაბელში და მიიღე თითოეულ შენაძენზე სარგებელი 2-22-18. საკაბელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.
5: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: 2-38-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
8: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.
9: Welcome to the craziest party. Put your hands up.

0: ამაში დღევანდელი ჩემი და თქვენი ურთიერთობაც უკვე თავის დასასრულს უახლოვდება ტალღაზე. ზუსტად 21 საათი და 46 წუთი შესრულდა. საქართველოში მე კი მინდა რომ გრემიზე ვისაუბროთ, როგორც უკვე ცნობილია ოქროს გლობუსის დაჯილდოება. 2027 წლის 10 იანვარს ჩატარდება დაჯილდოებას კვლავ ნიკი გლეიზერი გაუწყობა. განცხადების მიღება 1 ივნისიდან დაიწყება. ფილმების, სერიალებისა და პოდკასტების წარდგენის ბოლო ვადა კი არის 30 ოქტომბერი. ხელოვნური ინტელექტის შესახებ ახალ წესებში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ AI-ის გამოყენებისათვის ნამუშევარი კონკურს ავტომატურად არ გამოეთიშება. მთავარია წამყვანი როლი ადამიანის კრეატიულ ხედვას ეკავოს. AI და მსგავსი ტექნოლოგიები კი მხოლოდ დამხმარე ინსტრუმენტები უნდა იყოს და ადამიანის შემოქმედებითი წვლილი არ უნდა ჩაანაცვლოს. ხელოვნური ინტელექტის გამოყენების შემთხვევაში კომიტეტი განაცხადს დეტალურად შეისწავლის და შესაძლოა დამატებითი ინფორმაციაც მოითხოვოს. ამ ინფორმაციის დროულად წარუდგენლობამ კი შესაძლოა არის ნამუშევრის დისკვალიფიკაციაც კი გამოიწვიოს. სამსახიობო და სხვა კატეგორიების წესებში ჩვენ ვკითხულობთ, რომ ნომინაციაზე წარდგენილი როლი თავად მსახიობის ნამუშევარი უნდა იყოს ისეთი შესრულება, რომელიც ძირითადად ხელოვნური ინტელექტის მიერ არის შექმნილი. კონკურსზე არ დაიშვება. ასევე აკრძალული არის მსახიობის გამოსახულების ხმის ან ბიომეტრიული მონაცემების უნებართვოდ გამოყენება, რაც შეეხება არასამსახიობო კატეგორიებს. აქ ნამუშევრის ძირითადი შემოქმედებითი წვლილი, მათ შორის რეჟისურა, სცენარი, მუსიკა და ანიმაცია, უმეტესწილად ადამიანებს უნდა ეკუთვნოდეთ. ვერიეთი მოგვეწოდა ინფორმაცია ამ თემით. მე დღეს უკვე დავამშვიდობები თითოეულ თქვენგანს, მადლობა იმისთვის, რომ მისმენდით და დაგიბრუნდებით ერთი დღის გამოტოვებით. ეს კი მოხდება ხუთშაბათს. ხუთშაბათს გადაცემით კინომანი და შემდგომ უკვე მუსიკალურ ეთერს საღამოს 10:00-მდე გავაგრძელებთ. ციამონობით საუგზაზე, ბედნიერი და მშვიდობიანი მგზავრობა მისურვებია ყველასთვის და მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ ყოველდღიურად.
1: საათის წარმოდგენია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი.
0: საქართველოში 21 საათი და 48 წუთი შესრულდა.
1: მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ტელეფონი 571-88-99-99. metropol.gr.
2: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
3: ყველას გვახსოვს, რომ ჩვენი მამები და ბაბუები დაღმართებზე ძრავებს აქრობდნენ და ამას საწოვის ეკონომიის მიზნით აკეთებდნენ. თანამედროვე ავტომობილის შემთხვევაში ასეთი რამ რა თქმა უნდა შეუძლებელია. საწოვის დაზოგვის მიზნით დღეს ძრავის გამორთვას მხოლოდ მაშინ აქვს აზრი, როდესაც ვდგავართ, მაგალითად მძიმე საწოვში. და ზუსტად ვიცით, რომ მინიმუმ 2 წუთი მაინც მოგვიწევს დგომა. თუ დგომის დრო წუთზე ნაკლებია, ძრავის გამორთვას ფაქტობრივად აზრი არ აქვს, რადგან თავიდან დაგოქვისას მანქანა დაზოგილზე მეც საწოვს დახარჯავს.
2: დაიცავით მოძრაობის წესები. გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.
1: ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაბელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკკაბელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

4 შაბათს 20 მაისს ავტორადიო ეთერში გადაცემაში სტუმრად ექიმთან თქვენ გაიგებთ. რას ნიშნავს ტერმინი რევმატიზმი და რომელია ყველაზე გავრცელებული რევმატოიდული პათოლოგიები? როგორ მოქმედებს ზედმეტი წონა, მჯდომარე ცხოვრება, სტრესი, უძილობა და ყოველდღიური გადახლა ქრონიკულ ტკივილებზე? დ-ვიტამინი და კალციუმი, რატომ არის ეს ორი ელემენტი მნიშვნელოვანი არამხოლოდ ძვლებისთვის, არამედ ზოგადად რევმატოიდული ჯანმრთელობისთვის? რა კავშირი შეიძლება ჰქონდეს კანის პრობლემებს, თვალის ანთებას, თმის ცვენას, ქრონიკულ დაღლილობას თუ სხვა ჩვილებს რევმატოლოგიასთან? რატომ შეიძლება ზოგჯერ სერიოზული დაავადება რუტინულ ჩეკაპშიც კი დაიმალოს? 4 შაბათს საღამოს 18-ზე გადაცემის სტუმარია ალერგიისა და იმუნოლოგიის ცენტრის რევმატოლოგი ლელა დაბიძე.

0: რეკლამა. უფრო და უფრო მეტი გეხარჯება მობილურზე. ისარგებლე ერთი კვირა სრულიად ულიმიტო ინტერნეტით. ზარებით და SMS-ებით მხოლოდ 5 ლარად. გატესტე სელფი მეორე ნომრად და გამოცადე გაუმჯობესებული ქსელი. ეწვიე ჩვენს ვებსაიტს selfie.gr და შეიძინე სიმი 2 წუთში. ლიბერტიში არაჩვეულებრივი გზავნილის გათამაშება უკვე დაიწყო. განახდე გზავნილი ლიბერტის mobile bank-ში განსაკუთრებული კურსით. გაიორმაგე მიღებული თანხა და მიიღე შანსი მოიგო სუპერპრიზი 7000 ლარი. ჩვენთან ყოველი მეხუთაზე გზავნილი ორმაგდება. განახდე არაჩვეულებრივი გზავნილი და მიიღე არაჩვეულებრივი საჩუქრები.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: განსაკუთრებული შეთავაზება ფრანკო ფონტანასგან 15-დან 20 მაისის ჩათვლით, ახალი თბილისი ბარათით, ახალი თბილისი კონცეპტ ბარათებით, ან ერთგული საკრედიტო ბარათით გადახდისას დაიბრუნე 30% ულიმიტოდ. სარგებლობისთვის გაიაქტიურე შეთავაზება თბილისის mobile bank-იდან. თანაც кэшбеკი დაგიბრუნდებათ მომენტალურად. და ეს ყველაფერი არ არის. მოქმედებს 50%-იანი ფასდაკლება ოქროს, ბრილიანტისა და ვერცხლის სრულ კოლექციაზე. ფრანკო ფონტანა.
3: ელვარე ელექტრომარკეტი გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის ელექტროსამონტაჟო მასალებისა და მოწყობილობების სრულ ასორტიმენტს ჩვენს ინოვაციურ და მულტიბრენდულ სივრცეში. ჩვენი საპროდუქტო ხაზი სრულად ფარავს ნებისმიერი მასშტაბისა და სირთულის პროექტის მოთხოვნებს. ელვარე ელექტრომარკეტი, თქვენი ელექტროპროექტების საუკეთესო არჩევანი ერთ წერტილში. გვესტუმრეთ ჩვენს ინოვაციურ შოურუმში, აგლაძის 32-ში. დაგვირეკეთ 2-30-60-03 ან მოგზავნეთ ჩვენს Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
0: ჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
1: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: მირანდა, ცოტა დაგაგვიანდა.
5: In Hathaway. Meryl Streep, Stanley Tucci და Emily Blunt. ფილმში Ishmaksatsuya Prada 2. 30 აპრილიდან კინოთეატრებში.
6: 2 18 30 30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
7: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

0: gonna do?
1: თქვენ ხართ სტუმარი. მასპინძელი კი საზოგადოებისთვის ცნობილი ექიმია. თქვენ სვავთ კონკრეტულ კითხვებს. ჩვენ გაძლევთ კომპეტენტურ პასუხებს და რეკომენდაციებს აქტუალურ თემებსა და პრობლემებზე. დაგეგმეთ ვიზიტი ექიმთან ავტორადიოს პირდაპირ ეთერში. ყოველ 4 შაბათს საღამოს 6 საათზე. გადაცემაში სტუმრად ექიმთან.
2: გადაცემის სპონსორია თურქული მრავალპროფილური კლინიკა მემორიალი. ჭავჭავაძის 28 571 1157

0: პრემიუმ ხარისხის საფენი ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: 400 მეგაბიტამდე სიჩქარე, იქ სადაც თქვენი ბიზნესი მუშაობს. Starlink-ი პორტატულია, ინტერნეტი ყველგან, ბარში, გზაში და მთაში. სწრაფი, სტაბილური და ხელმისაწვდომი კავშირი, რომელიც თქვენს წარმატებას მიყვება ყველგან. 577-79-0000 Starlink-i.gr. Starlink-i. ბიზნესის თავისუფლება საქართველოში.
2: ბიზნესის კეთება იოლი საქმე არ არის. თუ გარანტირებული შემოსავალი გსურს, მაშინ კარგად მომისმინე. შეიძინე სასტუმროს ნომერი Planet Hollywood თბილისში 150,000 და მიიღე წელიწადში 35,000. გახდი მსოფლიო ვარსკვლავი ბრენდების პარტნიორი. Planet Hollywood-ი Las Vegas-იდან, Harvey Nichols-ი London-იდან, Beef Bar-ი Monte Carlo-დან, Angelina Paris-იდან, Roberto's და Rumba Dubai-დან. ქვეყანაში ყველაზე დიდი 4000 კაციანი საკონცერტო დარბაზი და იდეალური ლოკაცია თბილისის გულში, ცენტრალურ პარკთან. ასეთი შანსი იშვიათია. მე შენს ადგილას ახლავე დავრეკავდი. 555-511-000. CPT.gr.
3: 2-18-30-30. ავტორადიოს სარეკლამო სამსახური.
4: გააგებინე თქვენი რეკლამა ყველას. ყველგან, სადაც საქართველოა.

ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში. რამ შეიძლება გამოიწვიოს ახლად გამოცვლილი სამოხრუჭე ხუნდების წრიბინი? თუკი ხუნდები შეცვალეთ და ის აწეულდა, ნიშნავს, რომ ნაკლებად ხარისხიანია. ხუნდები არ უნდა ხმაურობდეს, იოლად არ უნდა ცხელდებოდეს და კარგად უნდა იჭერდეს. თუ ამ სამიდან რომელიმე დარღვეულია, ეს ნიშნავს, რომ უკვე პრობლემები გაქვთ. ყველაზე მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები, რა თქმა უნდა, მესამე მონაცემია. თუ ხუნდები არ იჭერს, ის სასწრაფოდ გამოსაცვლელია. მეორეა, რომ ხუნდები არ უნდა ხურდებოდეს, ასე რომ თუ თქვენი ხუნდები პირველ ორ თვისებას აღმაყოფილებს, მაშინ მისი მოხმარება შეგიძლიათ. მაგრამ რადგან წივილის ხმას გამოსცემს, სათუა რომ სხვა დანარჩენ ფუნქციასაც კარგად ასრულებდეს. დაიცავით მოძრაობის წესები. ისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში. You can't stop me, no. Everything

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკკაპელი, ფრანგული ბრენდის შნაიდერ ელექტრიკის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18 საკკაპელი, უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღის ლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: ლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

შეიგრძენი ენერგია დილიდან. მომართე ყველაზე ფერადი დავა. ავტორადიო FM სიხშირეზე 95.1. ავტორადიო.

0: ოღონდ იყავი ჩემი,
1: იყავი ჩემი,
0: ათასი წელი, ათასი წელი,
1: იყავი ჩემი,
2: ჩემი,
0: ოღონდ იყავი ჩემი,
2: ათასი წელი,
1: ათასი წელი, იყავი ჩემი,
2: იყავი ჩემი.
3: ავტორადიოსთან ერთად.
4: ავტორადიო.
3: ყველგან, სადაც საქართველოს

0: ავტორჩევები ავტოექსპერტისგან. ავტორადიო ეთერში.
1: როგორ გავუხანგრძლივოთ ავტომობილს სიცოცხლე და ნაკლებად ვიზარალოთ ფინანსურად? გახსოვდეთ, რომ ზამთრის სეზონში, როგორც წესი, საავტომობილო გზებზე მოყინვისგან გამოწვეული საფრთხის არიდების გათვალისწინებით იყრება სპეციალური მარილი. ამიტომ ტექნიკურ მარილდაყრილ გზაზე დარების შემდეგ აუცილებლად გულდასმით გარეცხეთ ავტომობილი. ის შეაჩერებს ჟანგვის პროცესს, რომელსაც ეს სპეციალური მარილი იწვევს.
0: დაიცავით მოძრაობის წესები, გისურვებთ უსაფრთხო მგზავრობას. ავტორჩევები ავტორადიოს ეთერში.

ავტოეთერის სპონსორია კომპანია საკაპელი. ფრანგული ბრენდის Schneider Electric-ის ოფიციალური წარმომადგენელი საქართველოში. 2 22 14 18. საკაპელი. უწყვეტი ენერგია თქვენამდე.

0: დღიშლაგერის სპონსორია GMP სერტიფიცირებული მედიკამენტები და ბიოლოგიურად აქტიური საკვები დანამატები. GM Pharma, საერთაშორისო ფარმაცევტული კომპანია.
1: შლაგერის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

in the house.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 102.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.

შენი რადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის ავტორადიო.

0: ავტორადიო
1: ისმის ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: თბილისი FM 95.1, გორი 101.1, ქუთაისი 103.3, ბათუმი 105.7, ახალციხე 105.9, ზუგდიდი 107.7, ყვარელი 107.3, დმანისი FM 102.
1: ყველგან, სადაც საქართველოა.
0: არის
1: ავტორადიო.